0: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Then you're like I'm a thing.

0: liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.

Liefdebare Here Vader, ons sê vanoggend vir die baie baie dankie. Here, dankie dat U ons wakker gemaak het vanoggend. Here, dankie vir nuwe genade. Here, baie dankie dat ons net weer eens dankbaarheid kan betoon vanoggend by U, Here. Here, my gebed vanoggend is, Here, elke oor wat luister vanoggend, Here, wat ingeskakel is, Here, dat hulle hulle gedagtes sal oopmaak, Here, dat hulle hulle harte sal oopmaak, hulle ore sal oopmaak en nie na my luister nie, maar na die woord wat U vanoggend het om deur te gee, Here. Here, help ons dan daartoe, my Vader, om te luister na U woord en U woord alleen, want U woord is 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad. U woord, my Vader, gee wysheid. U woord bring vorming. U woord bring lewe. U woord bring hoop, Here. Seën ons vanoggend saam, Here, in die magtige naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight?
1: Amen.
2: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left.
3: Natuurlijk langs die kerst 93.8 is ons verschillende frequenties waar volgens u ingeschakeld is. En baie dankie dat u weer eens hierdie program gekies het om na te luister as ook hierdie radiostasie. Dit maak van my een trotse onderverkomme te weet as amper plus minus 200.000 mense ingeschakeld nie, met 88.000 op hulle laatste sê om precies te wees. So baie dankie aan u wat luister en aan u wat ingeskakeld is. Ja, dis die dag wat die Here gemaak het en in hierdie dag sal ons verbly. Ons hoop die mense is wakker, want dit was mos gister 'n vakansiedag. So ons hoop u het ingelê en jy is perfek gevoer na die heerlike braai nie. Ons eer die Here vir die lekker vleis wat ons kon geëet het. So ja, ek is natuurlik nie alleen in die ateljee nie. Met my is Pastor Malcolm de Jager, my hulp en my collega en dan ook Brother Christiane. So ek gaan geleentheid gee vir die manne van die Here om ons te groet. Hartlike goeie môre aan u.
4: Hartlike goeie môre, Sister Dobie. En Pastor Christiane, wees ek goed in die mooie naam. Pastor, ek moet so baie dierbaar is, die amal is te groet, dat only His grace sufficient to us. Hallelujah.
3: Thank you, Pastor. Pastor Christiane, welkom terug. Hartelijke goeiemorgen.
5: Hallelujah, praise die naam van die Here. Sister Debbie, jylle is gegroet. In die mooie naam, Pastor Malcolm ook, jy is gegroet in die prachtige naam. Wat een voorrecht weer van die ochend om saam te kan keier onder die geklank en die woord van die Here. Luisteraars, jy een en elk is gegroet van ochend in die prachtige naam. Ek wil ook my geestelike ouwers van ochend groet, van MKUG Ministry, Pastor Warren Kiewit, en Pastor Jolind Kiewit, en dan so ook Silawa Ministries, en dan VGK Mosselbaai. Elke persoon die my stem ken, op hierdie opvangsgebied, jylle allemaal is gegroet, in die naam van Jesus.
3: Amen, amen. Nou luisteraars, baie dankie, lekker gegroet daarmee. Jy is ook welkom om deel uit te maak, hier vir ons een WhatsApp te stuur, na 060-505-2693 Onthou ons al die boodskap is kort en ons stemnotas nie langer as 30 sekondes nie. En dan ook is u welkom om ons gebedslijn nummer 2 boodskap te stuur as u dringende gebed benodig in 073-18-555-66 073-18-555-66 Ons gaan vir ons eerste muziekbreek en as ons terugkom,

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Carpe diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Hartelijk goeiemôre luisteraars, welkom terug bij Eden FM, jouw stem in die paradijs. Ons wil net eerstens om verskoning vra, daar is een beetje technical difficulties, maar ons is dankbaar in die Here dat ons kan uitkomen om die woord samen met u te kan deel en die woord samen met u te kan bedien. Nou vanochtend se skriflesing is aangeteken in 1 Johannes 3 vanaf vers 4 tot en met 10 en dit lees as volg uit die Nuwe Lewende Vertaling. Elkeen wat aanhou sonde doen, doen ook wat teen die wet is, want sonde is wetteloosheid. Julle weet toch dat hy verskyn het om die sonde weg te neem en dat daar geen sonde in hom is nie. Elkeen wat in 'n hegte verhouding met hom leef, hou nie aan sonde doen nie. Elke wat aanhou sonde doen, het hom nie gesien nie en het ook nie 'n begrip van hom nie. Kinders, moenie dat iemand julle hieroor mislei nie. Elkeen wat reg leef, is regverdig, net soos hy regverdig is. Elkeen wat aanhou sonde doen, is familie van die duivel, omdat die duivel van die heel begin af sonde gedoen het. Juist daarvoor het die Seun van God verskyn, om die dade van die duivel te vernietig. Elkeen wat deur God verwek is, hou nie aan sonde doen nie, omdat God se saad in hulle bly. Hulle kan ook nie aanhou sonde doen nie, omdat hulle deur God verwek is. Ons laaste skrif. Op hierdie manier is dit duidelik wie die kinders van God en wie die kinders van die duivel is. Almal wat nie reg optree nie en ook nie hulle medegelowiges liefhet nie, is nie uit God nie. Nou sover die woord van die Here. Prys sy wonderlike naam. Nou ons tema vanoggend is sonde. Baie wil nie die woord hoor sonde nie. Ons leef in 'n tyd waar selfs ons in die gemeenskappe by byeenkomste, wanneer hierdie aangeraak word of hierdie woord sonde aangeraak word en daar gesprek moet gevorm word, is daar baie mense wat aanstoot neem. Daar's baie mense wat selfs sonde vertroetel, hulle eie sonde. Maar nou lees ons in die woord van die Here dat vers 6 sê, elkeen wat in 'n hegte verhouding met hom leef, wie is hom, met Jesus leef, kan nie sonde doen nie. Nou hoekom is dit dan selfs wanneer ons by die Here is, ons dan nog altyd sonde doen? Hoekom is dit selfs die wat in die wêreld is en nog nie tot die lig gekom het nie, ook sonde doen? En daarom is dit belangrik dat ek en u moet kyk aan ons lewens, handel en wandel. Wanneer ek verklaar dat ek 'n kind is van die Here, dan moet ek daarvolgens die lig dan wandel. Nou, wat is sonde? Nou, ek gaan nie die woord sonde uit konteks uittrek nie. Ek gaan, soos die Gees dit aan my gegee het, en natuurlik is daar baie openbaringe en vertalings rondom sonde. En die volgende wil ek net aanlees in Galasiërs 5, 19 tot 26. Nou die dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen is bekend as seksuele sondes. Nou dit is ook dan onreinheid. Dan praat die woord van losbandigheid. Dan praat die woord van afgoderij, towerkuns, vyandigheid, risie, jaloesie, woede, selfsugtige ambisie, verdeeldheid, partyskappe, afguns, dronkenskap, wilde partytjies en al hierdie dinge. Nou, as ons kyk aan al hierdie beskrywings, wat dan ook gekoppel word aan sonde, die sondige natuur, dan sal ek en u moet kyk aan ons lewe. As hierdie dinge genoem word, as daar nog van hierdie dinge sigbaar in my lewe, as daar nog van hierdie dinge wat nie in my hoort nie, seksuele sondes. Ek is 'n groot man, maar ek slaap met jonger meisies. Ek is 'n groot man, ek het 'n vrou, maar ek het seksuele aktiwiteite met ander mense. Jy weet, al hierdie dinge, daar is 'n losbandigheid. Ek lewe in losbandigheid. Ek gee nie om wat mense van my dink en wat is mense se redenasie oor my leefwyse nie. Hoe kan ek dan in die Here is, maar selfs in die wêreld is, in so tipe lewe leef? Dit is sonde. Ek het jaloesie in my. Ek gen niemand anders voort uitgang nie.
Ek is 'n kind van die Here, maar sodra my suster en my broer floreer, selfs in die koninkryk van God, dan is daar 'n jaloesie binne in my. Here, help ons. Daar is afgoderry. Ek kan bid my huis. Ek kan bid my voertuig. Ek kan bid my werk. Ek sit meer ure en tyd in by die werk as wat ek in die koninkryk van God insit. En daarom is die woord duidelik, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie. Rot en mot tot niet maak, wat vir ons eindelijk niks beteken nie. Ek noem dit, hier so in die week by die troostdienst, ek sê dat ons as groot mens, of kom ek sê ons as ouers, en natuurlijk het ek geen probleem met enige iemand wat die vooruitgang van die lewe geniet nie. Maar dan bederf ons kinders, ons gee vir hulle alles in hierdie lewe, ons gee vir hulle materiale dinge, maar vergeet die innerlike dinge wat hulle kan staande hou wanneer die lewe koud word teenoor hulle en wanneer ons die dag nie meer daar is nie en hulle ervaar die lewe en dan voel dit vir hulle, die wêreld is teen hulle, maar die wêreld is nie teen hulle, want hulle het nie die fondasie, die begrip gehad waaroor die lewe gaan nie. Dronkenskap, ek is miskien nog moontlik 'n diaken, ek is 'n ouderling, ek is 'n profeet, ek is 'n apostel, ek is 'n pastoor, ek is 'n dienaar van die Here, maar ek drink my pap dronk. Niemand sien dit nie, maar God sien jou. God sien jou. Raak ontslaa van die sonde. Selfs hier wat in die wêreld is, raak ontslaa. Los die wilde partytjies. Die wilde partytjies bring seer, pyn en lyding. En al hierdie dinge. Familie, raak ontslaaf van u sonde. Nou wanneer ons kyk aan sonde, wat bring sonde? Sonde bring pyn, man. U sien die sonde wanneer u seksuele sondes doen. U maak 'n jong meisie swanger. Dis pyn wat u bring oor uself en oor die volgende persoon rondom u. Ja, die sonde bring ook seer. Die sonde bring teleurstelling in hierdie lewe oor keuses wat ons maak, wat ons weet, ons was nie veronderstel is om te maak. Ek weet nie met wie ek praat vanoggend nie. Ja, die sonde bring verdrukking, onnodige verdrukking, want ek het na my vlees geluister. Ja, die sonde bring depressie, want ek wil moontlik bo my inkomste lewe. Ek koop goed aan wat ek weet, ek kan nie afford nie, ek wil praat met u vanoggend. Dan wil ons ook vra, waar is die Here, maar dit is my eie besluite. Die woord sê, die loon van die sonde is die dood. Nou alles in jou lewe sal agteruit gaan, as jy aangaan met hierdie dinge, seksuele sondes, onreinheid, losbandigheid, afgodery, towergins, vyandigheid, risie, jaloesie, woede, selfsugtige, ambisie, verdeeldheid, partyskappe, afguns, dronkenskap, wilde partytjies, hierdie goed sal jou teen gronde laat gaan. Jy sal nie eers voel later, jy's in die lewe nie, want jou sonde het jou oorheers. Sonde kom in en hy vernietig huisgesinne, want pa bly in die bottel, ma bly in die bottel, pa gaan kuier separate by vriende, ma gaan kuier separate by vriende, en dinge verloop nie soos hulle moet nie, oudstes moet na die kinders kyk. Waar is ons in hierdie lewe? Waar is ons, Here, help ons? Families word uit mekaar uitgeskeer as gevolg van sonde. Ons beskinder mekaar, maak mekaar sleg, praat die een die by die ander, en die ander praat by die ander een. Here, help ons asseblief. Families word uit mekaar uitgedryf. Gemeenskappe gaan teen grond as gevolg van sonde. Alkoholis, drugs, tienerswangerskap, alles, dit begin by sonde. Sonde, ons kan dit nie meer goed praat nie. Ons kan nie meer die ander kant kyk nie. As jy saam bly en jy's nie getroud nie, maak haas om reg te lewe voor God, man. Ons leef in 'n tyd dat ons kan nie meer sugarcoat nie. Ons leef in 'n tyd dat ons die lyn moet reguit trek.
As ek verklaar die woord van God, dan moet ek God vertrou om my te help en van my leiding te gee en van my wysheid te gee. Al kos dit my, daarom moet ek myself neerlê sodat ek in hom kan wees en hy in my. Here, help ons. Nou 1 Johannes 3 vers 8. Ons kan nie meer aanhou sonde doen as ons in hom is nie. Ons kan nie. Dat sê dat as jy sonde doen, sê 1 Johannes, dat dan is jy familie van die duivel. Here, help ons. Want nou beweeg jy nie meer saam met die lig nie. Jy beweeg saam met die donkerte. Daar is reg en daar is verkeerd, geliefdes in die Here. Daar is lig en daar is donkerte. Daar is 'n beweeg en daar is 'n smal weg. Daar is dood en daar is lewe in oorvloed. Daar is elke dag 'n nuwe keuse. Hoe wandel en hoe handel ek? Vir wie kies ek elke dag? Al kom daar soveel uitdagings teen my. Al gaan ek deur baie stryde. Vir wie kies ek? Prys die naam van die Here. Nou Handelinge 3 vanaf vers 19 sê, kom tot bekering dan en bekeer julle. Sodat julle sondes uitgewis kan word. Kom met jou sonde. Nou ons sit met hierdie predikament dat, nee, ek doen nog dit, ek kan nie kom nie. Ek is nog besig met dit, ek wil dit eens uitsort. Ek het nuus vir u, u gaan dit nie alleen kan uitsort nie. U gaan nie alleen die seksuele drange kan verstoot nie. U gaan nie alleen die onryd kan oorweldig nie. U gaan nie alleen die losbandigheid kan kamp sit nie. U gaan God nodig het. U gaan Jesus moet aanneem om hier die spirits te kan beveg. Hy sê kom net soos hy is. Moenie nog wag nie. Moenie nog wag en sê ek wil hier reg maak want dit mag te laat wees. Hy sê so dat ek kan help om jou sondige natuur, want die sondige natuur kan jy nie vlees met vlees beveg nie, jy moet dit beveg met gees teenoor die vlees. Alleenlik kan jy dit doen met die gees van God, die parakletos van God. Want alleenlik deur dit, wanneer jy hom aanneem, en vanoggend sê, ja, Pastor Christiano, ek sit in dronkenskap, ek sit in seksuele sondes, ek sit in onrein, ek sit in towerkuns, ek sit in vyhandigheid, ek sit in risie, jaloesie, en so kan ons aangaan. Ek weet nie hoe om hier uit te kom nie. Kom tot bekering, dan en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. Alleenlik wanneer ons hom aanneem, en wanneer ons hom aanneem, dan woon hy binne in ons, en ons woon in hom. En dan soos ek dit sal inse wat vir my pragtig is, it is a inward change to a outward appearance. Want wanneer ek van binne af verander word, kom dit na vore. En wat kom dan na vore wanneer ek hom aangeneem het? Dan kyk ons Galasiërs 5 vers 22, dan kom liefde na vore waarna ek na soeke was in die sondige lewe. Dan kom vreugde na vore. Dan het ek vrede in my hart, ek het geduld. Ek het vriendelikheid, ek het goedheid, ek het getrouheid, ek het sagmoedigheid en ek het selfbeheersing, die vrugte van die gees. Want dan is ek in hom en hy is in my. Nou diebares, Johannes 3, Johannes, 1 Johannes 3 vers 10, wil ek dan saamvat as 'n slot. En ek wil vir u lees, op hierdie manier is dit duidelik wie die kinders van God en wie die kinders van die duivel is. Almal wat nie reg optree nie en ook nie hulle medegelowiges lief het nie, is nie uit God nie. En dan sê die woord ook, ons sal hulle aan hulle vrugte ken. Hulle vrugte sal ons openbaar, maar baie keer dan wil ons 'n blinde oog draai. Maar ek sien jy is verkeerd. Dit het tyd geword dat ons die lyn reg uittrek. En ek sluit met hierdie, daar is geen verlossing sonder bekering nie. Daar's geen verlossing sonder bekering nie. Die Here seën u.

0: Baie welkom terug luisteraars. Wow, what a beautiful song, Wash My Sins. Pastoor Christiane van Rooyen, baie baie dankie vir die bediening van die woord. Dankie dat jy jouself afgesonder het. En wat 'n woord, man. Is net reg dat ons so nou en dan moet herinner word aan die sonde wat ons so gemaklik doen. En hoe ons bang is om te praat oor sonde soos homoseksualiteit, seks buite die huwelik, vloekery, drinkery, drugs en ons wil net oor hierdie goed te praat nie, maar in die oë van die Here is dit 'n ewel en dit is verkeerd. Mag die Here vir u seën en dankie dat u die woord so pragtig vir ons deur gebring het. Ons tema vanoggend was sonde en sonde is sonde. die skriflesing was 1 Johannes 3 vers 10 vers 4 tot 10, Galasiërs 5 vers 19 tot 26 was aangehaal en ook Handelinge 3 vers 19. En ek gaan glad nie uitbrei oor die boodskap nie, want ons vra groot om verskoning ook vir ons tegnies. Baie dankie aan ons tegniese bestuurder Jason Stanley wat ons bietjie uitgehelp het vanoggend. En dat hy het ook maar baie challenges gehad vanoggend, maar dankie kollega, dis uitgesort. Ons eer die Here vir jou ook. Dankie Aurelia dat jy hom so afgee. Ons gaan onmiddellik oor na ons boodskapies. Môre is Debbie Pastor Melkam en Pastor Cristiano. Dankie Pastor vir die woord van sonde. Dit is so waar, sonde vernietige mense lewe. Die Here seën Pastor Cristiano. Sterkte vir my neef Rian Donson wat sy vrou aan die dood afgestaan het. Sterkte vir almal wat môre voor 'n oop graf gaan staan met baie liefde. Dit kom van Suster Essie en Uncle Baba. Goeiemôre in die studio vanoggend wil ek Danny Dondas net ek en my vrou Francisca Dondas baie geluks wens met ons 5de huweliksherdenking. My vrou, ek weet is nie altyd maklik nie. maar deur die genade van die Here bou jy saam aan die huwelik, baie geluk en nog mag ons nog vele huweliksherdenkinge hê. Ek is baie lief vir jou, my vrou, mooi, 5 mooi goue jare. Ja, aan u kom 'n lofsang toe, o God in Sion, en aan u moet die gelofte betaal word. O hoorder van die gebed, tot u moet alle vlees kom. Psalm 65 vers 2 tot 3, dit kom van broer Martin Luther McCock, van Mosselbaai. Goeiemôre, ek wil net Anna gelukwens met haar geboortedag, maar God jou nog vele jare spaar en nog en net seëninge op jou pad vorentoe. Dit kom van Louise Botha. En dan Jesaja 43 vers 2 tot 3. As jy deur die diep water moet gaan, ek is by jou. As jy deur die riviere moet gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie. Want ek is die Here jou God. Broer Patrick Telemakers van Oudtshoorng, goeiemôre. Goeiemôre Paradys familie, jy moet minder word sodat hy meer kan word. Sodat hy wil, sy wil geopenbaar kan word. Dit kom van Suster Kate Losper van Slangrivier. Goeiemôre Suster Debs en Pastor M, as ook Pastor Cristiano. Geloof, hoop en liefde vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem. Geseende Jesusdag verder en dit kom van Victor in Mosselbaai. Hartlike goeiemôre en veilig bly. Baie dankie Victor, dan het ons Antilena, goeiemôre.
1: Goeiemôre Suster Debbie, môre aan Pastor Melke, môre aan ons prediker, môre aan Pastor Leon en Suster Lien, Suster Keino, ek wil ook vanmôre voorbidding vra vir almal wat by oop graf te gaan staan, en dan wil ek ook sê goeiemôre aan Joven, en dan wil ek vir my familie sê, ek hoop julle het gesien die erfenis daar gehad en in die lene.
0: Ach, baie dankie Antie Lena. Ook dankie Pastor Leon vir elke oggend se gebed wat u doen, regtig. Dit roer my hart en mag die seëninge van die Here ryklik oor u uitgestort word. Môre is Debbie Pastor Melkam en broeder Cristiano, is Pastor Cristiano. Ek's ingeskakel wagtend vir die woord. Dis Karen hier Mosselbaai. Hi Karen, lekker om van jou te hoor. Bid asseblief vir my erge blaaspyne en rugpyne asseblief. Môre is Debbie. Pastor Malcolm en Pastor Cassiano ingeskakel en afwagtend op die woord. Ek vra voorbidding vir almal wat van die jaar vandag mag God hulle nog vele jare spaar en hierdie wat môre by opgrafte sal staan om hul geliefdes te begrawe en almal in wat ingeskakel is. Gegroet is my gemeente AGM en maar Rachel en Anlona en Nelson Maria Brits, haar eggenoot en aan my collega's. Die Here seën, dit kom van Elmarie en Metrogronde. Dankie, dan kry ons 3 koppies koffies, 'n gebed, 3 slysies koek, 'n drukkie, 'n soentjie en 'n high five. Dankie Elmarie. Goeiemôre Suster Debbie, baie geluk aan Mama Marinda Jantjes op haar geboortedag. Mag sy 'n vreugdevolle geseënde dag hê. Ons gee haar Psalm 23. Sy moet haar dag geniet. Dit kom van haar 2 dogters. Van haar 2 kleinkinders, skies tog, Amy en Amber en haar dogter Hillary van Riversdale en dan ook geluk aan Gertlyn Darius, Jacobus Duplessis en Kruike en Hendricks. Ek gee hulle Psalm 23, hulle moet hulle dag geniet. Dit kom van Marinda Jantjes van Riversdale. Môre is dit Debs, Pastor M en prediker aan Vader Roger Miller en Berenice Kugana van Mosselbaai wat vandag in die huwelik tree. Alle sterkte en voorspoed vir vandag, baie liefe julle twee en geniet die dag van julle suster MP. Wow, suster Berenice en vader Roger, yes, baie geluk, mag die Here se seën op julle lewe en julle toekoms saam rus. Ek is baie bly vir julle. Goeiemôre suster Debbie, vra asseblief voorbeding vir die klas en familie waar ons môre my swart David klas in te rus te gaan lê. Wil ook dankie sê vir sy pragtige kinders wat so mooi aan hom gekyk het vanaf Sarah May. Goeiemôre suster Debbie, Pastor Malcolm en Pastor Cristiano ingeskakel. Gebedsversoek asseblief vir almal wat môre en Sondag voor opgrafte sal staan en geliefdes gaan bere. Geseënde dag van vir almal. Van Marinda van Marekamp. Geseende verjaarsdag aan die Marinda Jantjes, 82 jaar oud, geniet die dag. Dit kom van Maureen en Johannes van Gasha. Goeiemôre, ek wil verjaarsdag wense aan Gertlyn Darius van Riversdale toewens. Baie geluk met jou verjaarsdag, Gertlyn. 40 sê jy, mag jy altyd, altyd, altyd lag in hierdie lewe. Mag God jou seën en ryklik spaar. Geniet die nuwe lewensjaar en mag die hand van die Here altyd weer op jou lewe rus en Psalm 23 vers 6 jou porsie wees wat sê net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Baie liefde van Bronwyn, Paul en Mia. Goeiemôre, dierbares, geseënde 84ste verjaarsdag aan ons ouderling. Ons kan nie oproepe kry nie aan ons ouderling. Christo Tambour van Karatera, baie dankie Oudie vir u moed en ywer met die werk van die Here en dat u altyd beskikbaar is no matter what Oudie is by. Baie Sister Baby bederf weer eens soos altyd van Angelique en Ryan Jantjes. Goeiemôre, baie geluk aan Gil met haar 60ste verjaarsdag. Dit kom van die Johnson familie van Oakdale. Dan het ons 'n stemnota en dan gaan ons kyk of ons nog die ander kan doen.
2: Hartlike goeiemôre Pastor Malcolm, Sister Debbie, Pastor Cristiano, baie dankie vir die woord. Baie dankie vir Carpe Diem Mosselbaai, vir julle opofferings. Mag die Here dit julle vanmôre ryklik sien, my kollegas daar by korrektiewe dienste wat nagdiens gewerk het, wat elke oggend ingeskakel is met die kap en die span, daar julle is vanoggend hartlik gegroet, spesiaal al ons senior burgers by Neveland Park after oor Auntie Laura, julle is vanoggend ook hartlik gegroet, die almal met 'n pragtige dag, Auntie Enta, ons is baie lief vir u, baie sterkte daarso, baie liefde van Elsa Wynne en Doreen Cameron, met 'n pragtige Mosselbaai.
0: Baie dankie julle, jammer luisteraars, ongelukkig moet paaste nou die slotgebed vir ons doen.
3: Dierbare Here, baie dankie dat ons vanoggend by mekaar kon wees. Dankie vir die woord wat uit is. Here, U ken elke versoekie. Here, U ken elke hulproep vanoggend. Ons gebed vanoggend in eenheid is, Here, dat U sal deurbreek en dat U hulle sal seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.
0: Amen. Net 'n kontaknommertjie
3: ook. U hulle kan van my kry by die volgende nommer: 061 601 5458 061 601 5458. Dankie.
0: Baie dankie Pastor. Dankie luisteraars. Jammer oor die paar boodskapies wat ek kan lees nie. Ek hoop Lynn sal dit vir ons kan doen. Ons moet oorskakke na ons hoofatelier in George waar Lynn gereed sit met die ontbytprogram. Dierbares, u met 'n fantastiese dag hê. Vanaf die Mosselbaai span sê ons vir u shalom. Shalom tot môre oggend en geniet u Vrydag. Mag die Here vir u deurdra. Sodra ek ons lied het, wat ook nou 'n bietjie die computer speel 'n bietjie met my, maar sodra ek die lied het, ek dit speel. Ek vra groot om verskoning, luister, as dit nie altyd so lekker nie, maar hier gaan ons. Shalom.

Isang geskakel op hierdie nuwe tyd 6:30 die nuus in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00 'n vrou van 32 jaar oud is gisteroggend dood aangetref in 'n informele nedersetting in sone 8 Timbaletto in George. President Cyril Ramaphosa sê hulle is gekant teen die moord op en verkrachting van Suid-Afrikaanse vroue. Hy was hoofspreker by vanjaar se nasionale erfenisdag geleentheid wat gister in Oudtshoorn gehou is. Die Gamlo distrik munisipaliteit verskerp sy paraatheid vir die komende somer en brandseisoen van 2026-2027. Die Weskaapse LER vir onderwys Jaco Lond sê hulle wil matrikulante aanmoedig om die skoolvakansie verstandig te benut. Na verwagting sal meer as 71,000 voltydse kandidate vir die nasionale senior sertifikaat oor minder as 20 dae hulle finale eksamens in die Weskaap aflê. En een man is woensdag dood nadat hy by Ekurhuleni in Benoni Kaapstad elektriese skok opgedoen het. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Hier is 'n geskakel op Eden FM, ons tyd 7:00, die nuus in Afrikaans, het Porne Pietersen, goeiemôre. 'N vrou van 32 jaar is gisteroggend dood aangetref in 'n informele nedersetting in zone 8 in Tembalethu in George. Die polisie het gereageer op 'n klagte oor die liggaam van 'n vrou wat omstreeks 4:40 in die informele nedersetting gevind is. By hulle aankoms het hulle die vrou aangetref, sy is op die toneel deur paramediese dood verklaar. Die omstandighede rondom haar dood word ondersoek. Polisiewoordvoerder adjudant offisier Christopher Spies sê hulle doen 'n beroep op lede van die publiek om na vore te kom met enige inligting wat die polisie met die ondersoek kan help. Hy sê enige iemand met inligting kan die ondersoekbeampte adjudant offisier Esmeralda Jackson by 044-802-8906 of Crime Stop by 086-100-1011.
1: Tembalethu Police opened an inquest docket after the body of a woman was found at Zone 8 in Tembalethu on Thursday morning. The circumstance surrounding a death is under police investigation. We also appeal to the public to come forward with any information which could assist police with this investigation. Anyone of information may contact the investigating officer, Ward Officer Esmeralda Jackson, at the Tembalethu Detectives or Crime Stop at 086-100-1011.
0: President Cyril Ramaphosa sê hulle is gekant teen die moord op en verkrachting van Suid-Afrikaanse vroue. Hy was hoofspreker by vanjaar se Nasionale Erfenisdag geleentheid wat gister in Oudtshoorn gehou is onder die tema Vier ons lewende erfenis. Die nasionale viering sou oorspronklik in KwaZulu-Natal plaasvind, maar is na George geskuif voordat dit uiteindelik na Oudtshoorn verskuif is. President Ramaphosa sê daar is geen kultuur wat die naam waardig is, wat die waardigheid van vroue aantas nie. Hy sê die pyn en lyding waaraan Suid-Afrikaanse vroue onderwerp is, staan uit as 'n nasionale skande. Ramaphosa sê Suid-Afrikaanse vroue het die reg om sonder vrees op enige uur in die strate van hulle land te loop.
2: I am ashamed of what we men are doing to the women of South Africa. The women of South Africa have the right to walk the streets of their country at any hour, at any minute, without any fear. And we must make sure that they have that right and enjoy that right. Because that is their heritage. Their heritage, the heritage of our women, is that they must live in a safe place.
0: Die Gardner District Munisipaliteit versterk sy paraatheid vir die komende somer en brandseisoen van 2026-27. Die District Munisipaliteit se rampsbestuur Gerard Otto sê die jongste wêreldwye klimaatvooruitsigte dui daarop dat El Niño gevestig is en na verwagting sal versterk voordat dit teen die einde van 2026 'n hoogtepunt bereik. Baie sterk El Niño toestande kan reënval en temperatuurpatrone beïnvloed en die risiko van uiterse hitte, droogte en ander weerverwante gevare inhou. Otto sê hulle het waardevolle lesse geleer uit die brande, vloede en strawwe weer en ander voorvalle wat die afgelope maande en jare ervaar is. Inwoners, grondeienaars, besighede en besoekers word aangemoedig om water verantwoordelik te gebruik, vermybare brande te voorkom en omgewingssensitiewe gebiede te beskerm. Die Weskaapse LER vir onderwys Jacolond sê hulle wil matrikulante aanmoedig om die skoolvakansie verstandig te benut. Na verwagting sal meer as 71.000 voltydse kandidate vir die nasionale senior sertifikaat oor minder as 20 dae hulle finale eksamens in die Weskaap aflê. Matrikulante word aangemoedig om gebruik te maak van die ondersteuningshulpbronne op die Weskaapse Onderwysdepartement se webwerf, soos eksamenvraestelle vir graad 12, asook gratis internet en verwante dienste by Weskaapse regering se e-sentrums. Lont sê hulle het ook die gemeenskap se hulp nodig om skole tydens die skoolvakansie te beskerm. Hy sowel die provinsiedepartement sekuriteit by sommige skole in hoë risikogebiede subsidieer, maak hulle staat op inwoners wat naby skoolpersele woon om as hulle oë en ore op te tree.
3: Our matrics will be hard at work attending back on track spring school extra classes. We hope they use the time well, remain focused and disciplined, and get enough sleep so that you are ready for the final hurdle of your school careers. We want to encourage matriculants to access the support resources available on the WCED website. Thank you to the teachers, tutors, and school leadership for putting in the extra work and sacrificing your time to prepare our learners for the exams. Thank you to the parents and guardians who are doing their part to support the matriculants in their homes. Now, more than ever, Our learners require a calm and supportive environment. We also need the help of communities to help keep our school property safe.
0: Ten slotte, 'n man is Woensdag dood nadat hy by Ekopoleni in Denoon, Kaapstad, 'n elektriese skok opgedoen het. Eskom sê die voorval het plaasgevind in 'n gebied wat nog nie van elektrisiteit voorsien is nie en 'n informele nedersetting op onwettige besette grond is. Die draad wat vermoedelik by die noodlottige voorval betrokke was, is reeds deur 'n gemeenskapslid verwyder voordat Eskom personeel opgedaag het. Eskom sê onwettige verbintenings is uiters gevaarlik en kan dodelik wees. Eskom se Mbulelo Yetwa sê die noodlottige voorval is 'n tragiese herinnering aan die potensieel verwoestende gevolge van onwettige verbindings. Hy sê hulle doen 'n beroep op inwoners om onder geen omstandighede elektrisiteit onwettig te koppel aan elektriese infrastruktuur te peter of aan blootgestelde elektriese drade te raak nie. Dis een van die nuusversorging en aangebied hierdie Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 in Engels vanoggend. Vir Eden FM is ek Morney Petersen en die weer volg net hierna. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Vrydag die 25ste dag van September in 2026. Die Klein Karoo gebied is letende dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 16, maksimum 27 met bewolktheid. Bewolktheid word voorspel met moontlikheid van reën oor ons hele uitsaaigebied. Die kusgebied George, Mosselbaai, Knysna, Sechwe, Plettenberg Baai, minimum 17, maksimum 19 grade Celsius. Die Hessequa is letende dorpe soos Riversdal, Albertina, Stilbaai, as ook Slangrivier, minimum 16, maksimum 20 grade Celsius. Die Kannaland, sluitendorpe soos Calitzdorp, Ladysmith, Zuid, Amalie en Steyn van Wyksdorp, minimum 15, maksimum 27 grade Celsius. Swellendam 16, 21 en Uniondale 14 en 26. Die weernaas verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste, gaan na www.weersa.co.za.

0: Men at Work. Oh, man. That was definitely a 1-8 wonder from the 80s, wasn't it? But such a well-known song. I mean, the moment that song, that drum beat comes on, you know it's Down Under from Men at Work. I've got my Eden Beds peeps in the studio with me. We're going to be going live in the next couple of minutes. Well, actually, the next minute after this ad. Hang aan 'n tak, mense. Of how do you say vasbyt or bait vas? There we go.
1: Die 4GK in Ladysmith bied op Saterdag 26 September 2026 'n pretloop en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voormiddag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.
0: And it's my favorite time on a Friday. Michelaine's busy filming me. Good morning, Eden Beds family.
2: Good morning, man.
3: More.
0: How are we doing?
3: Lekker, kan jy hoor? Michelaine's stem is reg.
0: Yes.
3: Ek dink,
0: so happy.
3: Ons het so baie en baie dankie vir al die boodskappe wat ons gekry het en vir die mense wat so bekommerd was oor Michelaine laas week. Ons waardeer regtig.
0: Ja.
3: Ons het 'n paar boodskappe gekry. Michelaine, wil jy net dankie sê daarvoor vir die mense?
2: Baie dankie vir almal wat vir my gebid het en vir al die boodskappe. Jy weet, Linda, dat jy so belangrik voel dat mense besef dat jy is toch deel van die familie. Dit maak het speciaal.
0: Absolutely. Nee? And the fact that people will pray for you, I mean, it's such an unselfish thing to do. Hey?
2: Yes.
0: But prayer changes things. So.
2: Definitief. Hallelujah. Definitief.
0: There we go. So, before we get into things, what did you guys have a braai yesterday? How did you celebrate Heritage Day? Jy het 4 keer gemaak?
2: Eerstens, wat die mees belangrikste was, ek het laat geslaap.
0: Lekker.
2: Ek kon my alarm afsit en ek kon snooze en ek kon woensdag aan baie laat gaan slaap. Ek kon a series, kyk Lin, dit wat baie min gebeur, nee?
0: Sure, ja.
2: En baie later vir my 'n vuurtjie aangesit en net te geniet. Dit is net een van die dae wat jy kan
0: chill.
2: Afsluit en in a nothing box. Wonderful. En jy eet braaivleis heel dag.
0: Oh, yes. I've got actually leftover braai that I'm going to be having for breakfast.
2: I actually just packed ours, so we're also having leftover today for lunch.
0: Lekker, man. Yeah, I think many South Africans will be doing that today. So, yeah. So, any testimonials, Mensa? Enige vraag.
2: Leonardo, okay. Voor ons testimonials sy hardloop, is hy enige vraag? Ek het 'n testimonial.
0: Sorry.
2: Ons hardloop na jou te eers.
3: Ja, sekerlik. Ek het Wilma, hierso Wilma van Mosselbaai. Sy wil weet, as ek 'n nuwe bed gekoop het, hoe kyk ek na die bed om seker te maak dat die bed baie lank hou vir ek en my man? Dit is seker een van die belangrikste vraag wat mense nogal nie vra nie, hoor.
0: Ja.
3: Om seker te maak hoe gaan die bed lank hou. So die eerste ding wat jy moet doen natuurlik is om die regte bed te koop. Dit is die mees belangrikste. Jy moet die regte bed koop, want ongelukkig val beddens in klassifikasies. Jy kry maar jou goedkoper beddens wat gewoonlik jou kinderbeddens is, jou spaarkamerbeddens en so aan. So te meer is. En daai beddens het gewoonlik 'n lae gewigsbeperking.
0: Ja.
3: Beteken, hy kan byvoorbeeld gaan van 60 kg af na 80 kg. Gewoonlik nooit meer as 80 kg jou lae bekostigbare beddens sê. En so maak seker dat jy vir jou en jou man die regte bed koop. So moenie die goedkoopste moontlike bed koop, nee. Die tweede ding is, maak seker dat die bed kan omdraai. Wat bedoel ek by omdraai? Ek bedoel, dat jy die onderste kant ook bo kan gebruik en die boonste kant onder kan gebruik.
0: Ons
3: noem het flip your mattress. Het Lynn my nou voorgespring, maar ons noem het flip your mattress. Jou mattress moet nie net kan turn nie, hy moet heeltemal kan flip. En dit is die mees belangrikste. So, om het prontheid te sê, moet nie een non-turn bed koop nie.
0: Okay.
3: Want met een non-turn bed gaan ongelukkig in die foam industrie is die foam gemaak om te ris. En as foam ris, gaan hy vir jou jare hou. So, as jy nie jou bed kan omdraai, nie, gaan het ongelukkig maar so wees, dat jou bed na paar jaar, 1 of 2, gewoonlik by die derde jaar, val jou bed in jou bed in te val. Die derde ding, en ek dink dit is ook een van jou mees belangrikste goed, maak seker dat jy en jou man self julle beddens uitkies. Moet nie net 'n bed, jy kan 'n bed natuurlijk op die internet koop, maar die salespersoon moet vir jou soveel as moontlik kan vertel van die bed.
0: Hmm.
3: Maar maak seker dat dit vir julle gewig bedoel is, laat dit vir julle gemakkelijk is, want dit is baie belangrik. Want nou mense, julle slaap 1/3 van julle lewe slaap julle, lê julle in julle bed. En vir daai mense wat nou 'n bietjie ekstra slaap, dit is meer belangrik vir julle ook. So maak seker dat julle die regte bed koop. Beddens koop is ongelukkig een van die dinge wat jy nie kan versuim. Jy moet seker maak dat jy die regte bed koop.
0: You know, I don't know if I'd be able to buy a bed online.
3: Ja, dis die ding.
2: Dis soos persoonlik.
0: It is, and you want to feel what you know, the firmness, is you know, bouncy, is it, you know, whatever it is that you're looking for. Also, even just buying stuff online, you know, going on a bit of a little tangent now, but been looking for furniture for our home, and on Facebook Marketplace, they use AI, and they make the stuff look different, and you drive all the way to Knysna to go and look, and then it doesn't look like that. So, I don't know, I just think it's better to go in, and I think you guys should, because you'll get to meet the lovely people that I get to spend time with every Friday.
3: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja.
3: En wat die lekkerste is, Lynn, omdat jy so baie tyd spandeer op bed moet jou ten minste 10 jaar gehou.
0: Absoluut.
3: En as jy nie jou 10 jaar, dan beteken dit jy het een verkeerde bed gekoop.
0: Ja.
3: En plus, as hy te stijf is vir jou, is het verkeerde bed.
0: Ja.
3: As hy te sag is vir jou, is het verkeerde bed.
0: Ja.
3: So maak 100% seker dat jy Wilma, of jou man uitgaan en seker maak dat jy die regte bed koop.
0: Go and lie on that bed.
3: Ja.
0: Ja, that's my advice anyway. Michelaine, is daar enige testimonials by Eden Beds?
2: Ja, ons het verlede week baie speciale kappel gekry wat by ons kom kuier het, wat vir my fenomenaal van dit was. 2 jaar terug het hierdie vrou ingestap by ons, 'n vriendin het vir gesê kom kuier by Eden Beds. Sy en haar man het in Knysna, het gepraat van Knysna Lynn, het hulle 'n B&B, en hulle het besluit om die B&B se 2 kamers uit te sit met Eden Beds beddens. Hulle het executive gekoop en hulle het 'n
3: ortho-knit
2: gekoop. En ek het my stik in gelag toe Leonardo my vertel van hulle wat ingestap het in die week, en hulle vertel, die mense moet nou praat van hoe amazing hierdie B&B is. Hulle praat oor die beddens. Hulle kry reviews oor
0: awesome
2: hoe amazing hierdie beddens is. En let wel, hulle twee lê nie op Eden Beds beddens nie.
0: Ja.
2: Toe besluit hulle, enough is enough, die mense kan nie so baie praat oor ons beddens nie.
0: Ja.
2: Hulle wil ook van hierdie amazing kwaliteit hê. En hulle het besluit, hulle ondersteun ons en hulle koop vir hulle ook 'n executive. En weet jy nie, wat vir my amazing was, hulle het sommer gebruik gemaakt en online gegaan, kon sy website en op die website gaan aankoop. En let wel julle, ons het in 24 uur vir hulle afgelever. So hulle het hierdie lekker vakantiedag, het hulle ons bed geniet. En weet julle wat vir my amazing is dat ander mense vir hulle kon vertel hoe wow kwaliteit van hierdie bed is.
0: Yeah.
2: Dat hulle besluit het, ons wil ook dit beleef.
0: Ja.
2: So dit was my quite a remon in die hart. Dit was quite amazing geweest. Ek bedoel, Lynn,
0: absolutely, but that's the best, that is the best kind of advertising, really, is word of mouth.
2: Definitely.
0: You know, that's, if you give good service, if you sell a good product, then you're going to get the customers coming. So, yeah, well done to you guys. So on that, asseblief meneer Leonardo, aanbiedings vir ons, speciale, specials, I, you know, me and my Afrikaans. The people know by now, it's fine.
3: Ja, speciale aanbiedinge.
0: There we go.
3: ja, hulle sê ons Afrikaans is 'n hemelse taal, so dit is nie 'n maklike taal nie.
0: Nee.
3: En dit is nou een van die dinge wat ons altyd waardeer van Afrikaans. En gister was Heritage Day ook gewees, so ons Afrikaanse mense het weer mekaar geniet gister.
0: Awesome.
3: So ja, ons het natuurlik het ons fantastiese specials. Die lekkerste van alles is ons specials is net vir hierdie week of hierdie dag net. Dit is vir die hele maand. So ons is besig om leeg te maak by Eden Beds, om seker te maak dat jy die beste specials kry. En kom ons begin by ons executive wat Midjolein nou net van gepraat het. Hy is tans op special. Nou hierdie executive is een van ons hotel beddens. Ons het 'n reeks van hotel beddens. Gewoonlik is in die reeks so 4 of 5 beddens. Nou hierdie reeks van hotel beddens is 4 beddens en die executive val ook in die hotel reeks bed in. Nou hotel reeks beddens is gewoonlik jou beddens wat 15 jaar waarborge en op het. So hulle het verskriklike hoë waarborge en hulle vat gewoonlik 120 kg per persoon of meer. So dit is die lekkerste van hotelbeddens. Jy weet, as ons van praat van hotelbeddens, praat ons van kwaliteit.
0: Ja.
3: En ons hotelbed, ons executive, die dubbel is afgemerk van R9,000 af na R6,999 toe. Mense, dit is vir 'n bed wat 120 kg per persoon kan dra, 15 jaar waarborg. Mm. En plus, ons het daar verskriklike baie reviews gekry oor die bed. En dan ook ons dubbel pillow top, hy val ook in ons hotelreeks. So ons het 'n paar beddens van ons hotelreeks ingekry vandag. Hierdie bed het 'n pillow, nie net in die bokant, maar het ook 'n pillow in die onderkant. Soos julle gewoond is, net aan 'n pillow in die bokant. Ons het nou vroeger gesê, ons beddens kan heeltemal omdraai. Ons beddens is turnable. So dit is die lekkerste van ons bed. Ons pillow top kan ook flip. So ons pillow top vat 120 kg per persoon, kom met 'n 15 jaar waarborg en hy is afgemerk van R10,000 af mense na R7,999 toe. En dan ons Orthoflex double bed. Hierdie bed is fantasties vir 'n spaarkamer wat tot en met 80 kg, tussen 80 en 90 kg per persoon, so 'n lekker gewiggie wat hy kan dra. Sy gewone prys is R4,999, afgemerk na R2,999. Dan ons Chiropedic Classic, dit is ons budget bed waar dit kom by chiropediese beddens en die reënse echte chiropediese bed. Soos jy weet, jy sukkel met jou rug, jy sukkel met jou heupe en so aan. Hierdie beddens is definitief een van die beddens wat jy moet koop. So ons het ook 'n chiropediese en ortopediese reeks wat lekker is van hierdie beddens. Die sy gewone prysie is R6,000 wat al klaar vir nominale prys is. Hy vat tussen 110 en 120 kg per persoon, kom met 'n 5 jaar waarborg en hy stans afgemerk, mense, julle sal dit nie glo nie, na R3,999 vir 'n echte chiropediese bed. Waar het jy nou gehoor al, 'n bed wat seker maak dat jou liggaam in die regte posisie slaap vir R3,999. Dis gewoonlik budget beddens wat die prys kos, maar ons verkoop ons speciality beddens vir teen die prys R3,999. En dan ons bedkassies, mense, ons het een van die grootste verskeidenheid bedkassies in die dorp. Ons het 6 verskillende tipes wat jy vanaf kan kies en hulle begin by 'n skamele R999.
0: Ja.
3: En ons gebruik echte hout, wat lekkerste is van ons bedkassies is, hulle kom gewanies of hulle kom in beach wash, so jy kan kies en te kere gaan soos jy wil. Dan ons ortopediese kussings, ons is van die min companies wat ortopediese kussings onder R500 verkoop, mense. Ons ortopediese kussings is gewoonlik R399 per kussing en dit is gewoonlik een van jou beste kussings wat jy kan kry teen R399, maar is afgemerk net vir ons mense na R199 toe. So dis nou die tyd natuurlik om op 'n regte kussing te slaap. En dan ons bankbeds is een van die beste kwaliteit bankbeds in die dorp, of moet ek sê in die Weskaap. Ons bankbeds is nie net gemaak vir kinders nie, maar ook vir groot mense. So ons gewone prys op ons bankbeds is gewoonlik R4,990 en hy stans afgemerk met 40% afslag, bedoel ek, na R2,999 en dis 'n besparing van 40%. Mense gewoonlik vir daai prys betaal jy gewoonlik vir 'n kinderbankbed. Onthou ons bankbed is van die bankbeds met die dik pote en so dit beteken hy kan ook groot mense se gewigte dra as sowel as kinders. So hy gaan vir jou vir jare en jare en jare hou.
0: Wonderful. Can I ask you a quick question? Your beds, you get them in single, double, queen, king?
3: Ja, ons beddens kom in al die sizes. So al die beddens wat ek nou gegee het is gewoonlik dubbel. Dit is gewoonlik ons beddens wat die beste verkoop is in die winkel. Ons dubbels, maar daai selfe beddens, net om 'n voorbeeld te gee, ons Orthoflex dubbelbed wat R2,999, sy enkel en 3/4 en queen is ook afgemerk.
0: Wonderful.
3: So dis nie net die dubbel wat afgemerk is en die enkel begin maar by 'n skamele
0: R2,499. Wonderful. Okay. So, last but certainly not least, contact numbers, all the details, please.
2: So, jy kan vir ons kry by nummer 12 Nelson Mandela Boulevard. Ons is net oorkant We Buy Cars. Maar as jy vir ons wil in regte lewe ontmoet, nee, kom kuier by nummer 12 Nelson Mandela Boulevard. En kom koop in persoon, soos ons allemaal vandag gehoor het, is beter om te voel. So, kom voel. Kom voel hoe voel die beddens, kom ontmoet vir Leonardo wat hy vir jou die beddens vat en dan kry jy self die experience hoe die beddens is. Dan kan jy hulle ook vir ons bel by 044-87-33-707. So, geef ons 'n likeie of gaan op ons webtuiste www.edenbeds.co.za en jy kan soveel meer van ons beautiful specials online sien. Dankie Lynn.
0: And you've got a beautiful website.
2: Thank you, Lynn.
0: You really do. I interviewed a web designer the other day and he was talking about how important it is. You know, a lot of people think, oh, I could just advertise on Facebook. I can just advertise on Instagram. It was actually such an interesting interview. And having a website that's professional and that looks good, that also just really makes a huge difference. So do go ahead and have a look.
2: And vriendelijk is vir die gemeenskap.
0: Oh, yes. User-friendly.
2: It is this useless as it not user-friendly is. En mense kan nie actually gebruik maak van dit.
0: I agree. Michelaine Leonardo, we'll see you again next Friday.
3: Thank you, Lynn. Bye-bye. Bye-bye, luisteraars.
0: Have an awesome weekend.

0: FM Plettenberg Bay, 99.7 FM Stereo.
1: On the 4th of September, Madge Wallace International College of Skincare and Body Therapy will be opening in George, bringing 70 years of heritage and excellence to the Garden Route. At Madge Wallace, qualifications in beauty, skincare, body therapy, and aesthetics are recognized internationally. We offer short courses from 3 days to 6 months and qualifications of 12 months and more. Graduates are highly sought after by premium spa brands around the world, giving you the opportunity to build a career that can take you farther than you ever imagined. Information on student loans is available. 70 years of excellence, a qualification for the world. Madge Wallace International College, now open in George. Enroll today at www.madge-wallace.co.za.
2: Ons kort geld.
3: Kom ons skakel skatte van Afrika. Hulle kom uit en gee top kontant op kreerande, ou munte, skilderye, horlosies, medaljas en enige juweliersware.
2: Ek het tog ou juwele wat rond lê. Jy sê skatte van Afrika?
3: Ja, en hulle gee gratis waardasie en betaal kontant of EFT. Hier is hulle nommer 06922-06922.
2: Ek bel gou 06922-06922.
4: Oudtshoorn is 'n groot vol paradys.
5: Oudtshoorn het soveel om te ontdek en nou is dit alles op een plek. Met die Trots Oudtshoorn app kan jy plaaslike besighede ontdek, weeklikse advertensies en spesiale aanbiedinge besigtig, geleenthede vind en die jongste vakatures dophou. Ontvang belangrike kennisgewing en weerwaarskuwings. Geniet plaaslike trivia en luister na Eden FM terwyl jy deur die app blaai. Teken ook in vir Trots Oudtshoorn brokkies, plaaslike nuus en stories wat per e-pos uitgestuur word. Android-gebruikers kan die app gratis op Google Play aflaai. Nie op Android nie, besoek app.trotsoudtshoorn.co. o.za. Plaaslike besighede kan gratis vir 'n standaard lys inskrywing registreer. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.

0: Is ingeskakel op Eden FM, baie baie lekker om met u te gesels. Hartlike goeiemôre luisteraars in Eden FM, Morney Pietersen saam met u en dis baie baie kosbaar om saam met u te wees vandag hier in die ateljee in George en ons gesels baie baie interessant nou. Ons is hier en hierdie volgende paar minute word aan u gebring met die komplimente van die Demokratiese Alliansie. U weet dis tyd, ons is in aanloop na die plaaslike munisipale verkiesings op die 4de November en ons stel politieke partye voor en wat hulle vir ons sê en natuurlik hulle verteenwoordigers en sovoorts. En die man wat ek saam met my het is geen onbekende by Eden FM en hier veral in die tuinroete en in die Weskaap nie. Ek het meneer Dirk Wessels, lid van die parlement, van die provinsiale parlement. Dirk, baie baie welkom, lekker om te gesels.
1: Goeiemôre Morbei, ja, lekker om weer te gesels. Dankie vir die geleentheid en môre ook aan die luisteraars.
0: Daar sê baie baie welkom. Dirk, ek weet ek en jy is manne wat Afrikaans praat, maar die mense wat ek en jy nou laat praat, het die goed in Hogan in Engels gesit, so ek gaan nie
1: jy het maar in Engels en dan sal ek het in Afrikaans antwoord, as
0: so ons so sê hulle, ons mix, we mix our tails. Ons gaan ons tale maar so meng so dat die mense kan verstaan en ons verstaan waaroor het gaan. Nou, Dirk, I'm first going to sort of introduce you with a nice background that I think is very suitable and fitting with regards to your stature and your position. Now, listeners, Dirk Wessels is a seasoned DA public representative who built his reputation in local governance before joining the provincial legislature. Municipal leadership in George, he served as a proportional representation councillor in the George local municipality starting in 2016. He was appointed as mayoral committee member or the MMC for finance and strategic services in May 2020. A crucial portfolio he held through municipal re-election and restructuring until 2024. And during his tenure, heading George's finances, he prioritized fiscal discipline, municipal audit performance and capital expenditure on bulk infrastructure. And following the May 2024 general elections, Dirk transitioned to the Western Cape Provincial Parliament, serving as a member of the Parliament, the Provincial Parliament, chairperson of the Standing Committee on Infrastructure. Unanimously, he was elected to chair this committee. He oversees provincial public works, transport infrastructure, and then capital asset management. He actively serves as key portfolio committees in key portfolio committees, including local government, environmental affairs, development planning, agriculture, economic development, tourism, and standing committee on mobility. Based on his legislative oversight work and official statements, his strategic focus aligns directly with our broader provincial or the broader provincial governance focuses. So it's so wonderful to have Dirk here with us today. And Dirk, natuurlijk, voor ons om met die vraagies begin. Jy is 'n hele paar jaar nou in plaaslike en provinsiale politiek betrokke. Wat sou jy sê, net so 'n bietjie sommer so off the cuff, is vir jou van die grootste dinge wat jy geleer het in plaaslike en provinsiale regering, veral ten opsigte van die dienslewering aan mense?
1: Nee, dankie vir daai, dankie vir daai baie formele inleiding. Ja. Maar in kort opgesom is ek eintlik maar net 'n persoon wat my hele lewe lank nog probeer luister het na gemeenskappe en na die mense en het mens probeer dan kyk, jy weet, hoe kan 'n mens jy weet, hoe kan 'n mens binne in die raamwerk waar hy werk binne die munisipaliteit te hore gee aan dit en dan prosesse implementeer wat aan die einde van die dag gemeenskappe bevoordeel. En ek dink dit was ook my grootste my grootste leerkurwe gewees in plaaslike regering, was juist gewees hoe verskillende gemeenskappe verskillende behoeftes het en hoe munisipaliteit en provinsiale regering daar verskillende balle in die lug moet hou om werklik te kyk dat ons gemeenskappe vooruit gaan, jy weet, in terme van behuising, in terme van die cost of living crisis waarin ons sit. Jy weet, hoe kan munisipaliteite en provinsiale regering daai buffer bou sodat gemeenskappe jy weet vorentoe kan gaan. Ek dink dit was my grootste leerkurwe. Ek dink dit is iets wat ons probeer regkry en ek dink die DA het bewys dat ons is die party wat wat landwyd dit die beste reg kry in al die munisipaliteite waar ons regeer. So ja, dit is 'n ongelooflike voorreg om dit te kan doen. En 'n ou se vingerafdruk te kan maak en te kan sien hoe gemeenskappe vooruitgaan en floreer. Al is daar baie uitdagings, ja, maar dit is baie lekker om dit te sien.
0: In aansluiting daarby, soos jy nou self sê, as jy in 'n politieke posisie beklee, of het plaaslik is en of het nou provinsiaal is, is jy eintlik daar vir die mense. En dis eintlik hoe dit veronderstel is om te wees. Baie mense is miskien daar vir hulle self, maar dis hoekom jy eindelijk die publieke posisie opneem, want jy moet kyk na die menslike en die levenskwaliteit van die mense wie jy dien.
1: Nee, 100%. En ek dink kry die voertuig wat jy die beste vat tot by wat die gemeenskap benodig. En in my geval is daai voertuig die DA en so is dit ook vir baie in baie kiesers se geval. Ek dink die geskiedenis het bewys dat populistiese aanmerkings en leeses en sulke goed, dit klink baie mooi, maar dit is nooit prakties uitvoerbaar nie. En ek dink ons het onsself mooi bewys, en ek dink dit is iets wat in die middel van die hart van die DA lê. As jy weet, ons stel kandidate daar en ons stel burgemeesters daar wat tot die beste van hulle vermoë daar is vir die gemeenskappe en saam maak dit 'n kollektiewe span. Kyk, hulle sê altyd, mens soek nie noodwendig in 'n rugby terme, jy soek nie die 15 beste spelers nie, jy soek die 15 regte spelers wat as 'n span kan saamwerk om ultimately oor die wenstreep te trek. En ek dink dit is in die hart en in die DNA van die party.
0: Ja, baie belangrik. Onthou luisteraars, hierdie gesprek word aan u gebring deur die Demokratiese Alliansie, en die Demokratiese Alliansie het betaal vir hierdie gesprek. Nou kom ons praat so 'n bietjie oor veral die party en hoe die party sekere dinge in die vooruitsig stel, Dirk. First, let's start with a thing which is very important, especially to citizens everywhere, is electricity and electricity tariffs. And if skyrocket while the grid reliability has plummeted, how will the DA enable municipalities to buy power directly from independent producers to lower costs and to keep the lights on?
1: Ja, dankie môre baie. Ek bedoel, binne in ons manifesto is dit 'n baie basiese manifesto wat sê, jy weet, kom ons kry ons munisipaliteit

0: verskil wat aangaan by by ANC en PA en hierdie beheerde munisipaliteite teenoor die ander munisipaliteite. Ons glo daarin om die private sektor aan boord te kry deur ons sonpaneelprojekte, hydro, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir hydro-elektricity is.
1: Bly maar hydro.
0: hydro-elektriciteit en so aan. Want ons het gesien die impak wat jy weet wat beerkrag gehad het op die ekonomie. En ons weet die ekonomie kan nie vooruit gaan as jy nie konstante reliable electricity kan verskaf aan die besigheid nie. So ons glo aan, kom ons kyk hoe ons infrastruktuur en so aan kan opgradeer om voorsiening te kan maak. En ons sien dit klaar in George, sien dit klaar in Stede soos Kaapstad, Hessequa, waar ons die munisipaliteite beheer wat die toonbeeld is van hoe om hernubare krag in 'n grid in te sit.
2: Yes, now, Dirk, tell me, how does it then plan to support what we call prosumers? That's now households and businesses with solar panels, especially to feed excess electricity back into the municipal grid, and then obviously for a fair rate.
0: Ja, so ons het hierdie proses begin toevallig toe ek nog in George was, en dit was ongelooflik interessant is hoe mense het gegaan deur 'n cost of supply study, en basies wat ons gesê het is, jy weet, hoe is 'n manier wat die munisipaliteit die ekstra krag kan koop van huishoudings of besighede wat dalk geïnvesteer het in hulle, jy weet, om vir hulle self krag te gee. En daar is toe 'n framework, 'n basis gevorm waar hoe ons dit kan terugkoop, die ekstra energie wat huishoudings dan nie gebruik nie, hoe die munisipaliteit dit kan terugkoop deur 'n wat hulle noem 'n bi-directional meter, so 'n tweegang meter. En dan die munisipaliteit in sy tariefboek het 'n tarief, en hy word gekrediet letterlik op sy meter of op sy munisipale rekening. So hy word, jy weet, in for the lack of a better term, word hy vir alle praktiese doeleindes 'n elektrisiteitsvoorsiener vir die munisipaliteit. En jy weet wat 'n wonderlike ding, jy weet, ons praat van 'n we always talk about a holistic society approach. Jy weet, kom ons almal staan saam en vat 'n ding vorentoe. En hierdie is een van daai geleenthede waar ons elke wat die DLC, kom ons maak elke individu wat geïnvesteer het in sy eiendom, kom ons gee hulle die geleentheid om terug te ploeg en daarvoor betaal te word, en sodoende 'n volhoubare ekonomie in elke dorp of stad te bou.
2: Smart. Sê vir my, or the one thing which is always a big concern is CADA deployment. Now, unfortunately, in a lot of industry in our country, CADA deployment has destroyed capacity across many municipalities. How will the DA enforce merit-based appointments and rebuild a professional civil service?
0: So ek dink as ons gaan kyk môrnay na die, dit is ons die top, kom ons vat die top 10 munisipaliteite in die land. Hulle is almal die regerende munisipaliteite. Kom ons gaan kyk die beste, die provinsie wat die beste in die land perform. Dan sien ons dit is ook 'n DA geleide Wes-Kaapse regering. So ek dink ons het reeds die sisteme en die soos hulle in Engels sê, die checks and balances, het ons reeds in plek om seker te maak dat ons individue in poste aanstel wat 'n munisipaliteit kan vorentoe neem. Want ons verstaan dat as 'n munisipaliteit sy die basiese goederes reg doen, dit is wanneer die ekonomie vorentoe gaan. Die ekonomie gaan nie vorentoe met al hierdie met al hierdie lang tydjies

0: wat mense sê en daai tipe van goed het. Dit is die basiese goeders wat ons moet laat werk en wat ons moet reg kry. En daarvoor sê ons stel mense aan op meriete en nie op politieke koneksies nie. En die soos hulle sê, die proef is in die pudding. Ons bestuur die 10 beste munisipaliteite in die land reeds, met die beste provinsie in die land reeds. En dit is waaraan, dis die basiese ding waaraan 'n mens gemeet moet word. So ek dink ons het reeds daai resept mooi in plek, en ek dink die resultate praat klaar van self.
1: Now, millions of rands, Dirk, are lost annually due to another big concern, what is called fruitless expenditure, and then corrupt procurement. What concrete steps will the DA take to ensure municipal officials are held personally accountable, especially for financial mismanagement?
0: So weer eens, jy weet ons, die binne in ons manifesto sê ons, jy weet ons wil 'n korrupte vry en 'n professionele plaaslike regering atmosfeer bou. En die DA het bewys dat ons hou ons rade verantwoordelik, ons hou ons raadslede verantwoordelik, en die seleksie, die proses waardeur 'n raadslid gaan of 'n potensiële kandidaat gaan om wet te kan staan binne 'n munisipaliteit, is dit is reeds die toon, dit sê reeds die toon vir so 'n proses in Suid-Afrika. So met die gevolg is, ons glo vas dat die rade waar ons in beheer is, en as jy op 'n goeie, as jy goeie meriete gebaseerde aanstellings maak, glo ons dat daardie proses van die oorsigrol gebeur op so 'n mate dat ons essentially we can deliver the services to the people. En daai is in die hart van ander munisipaliteite wat ons bestuur. En weer eens, jy weet, ek kan ons teruggaan en sê, daar waar die DA regeer, jy weet, is daar nie die fruitless and wasteful wat daar is gering teenoor munisipaliteite waar kyder deployment en daai goeders CV. Daar waar ons bestuur glo ons aan prinsipe, ons glo aan oorsigrol vertolk, en ons glo aan om die dienste by die mense uit te kry. So die kombinasie van die oorsig en 'n gemeritebaseerde aanstellingsproses is iets wat die DA reeds implementeer, en is en weer eens, dit praat reeds hoekom die DA munisipaliteite die beste is in die land.
1: Thank you so much, Dirk. I'm talking to Dirk Wessels, Member of Parliament in the Provincial Government, representative of the Democratic Alliance. Dirk, final question this morning. Now, billing chaos and inaccurate meter readings are widespread problems, especially for residents. How does the DA plan to fix municipal billing systems so that residents pay only for what they consume?
0: Ja, ek bedoel dat hierdie verander van munisipaliteit na munisipaliteit, maar hierdie DA glo aan ons glo aan tegnologie en ons glo aan die vooruitgang daarvan. En ek dink dit is ongelooflik belangrik as mense aktiewe raadslid en 'n aktiewe raad het wat weet wat op die grond aangaan, dan kan ons vir mekaar sê foute gebeur en geen raad of geen party is perfek nie. Maar ten minste is die deur oop om hierdie aan te spreek en om die regstellings vinnig en effektief te kan implementeer. So wat ons weer eens sê is dat ons kry dit heidaglik reg dat ons ons wat hulle noem billable water, jy weet, ons waterverliese in die geregeerde munisipaliteite die minste is. Ons kry dit reg om elektrisiteit in die grid in te voer om ons afhanklikheid van Eskom te verminder. Ons kry dit reg om om illegal dumping een stokkie voor te sit en planne in te sit. Ons kry dit reg om dienste by die mense uit te kry. So ons kry dit reg dat die fondse wat ons moet invorder deur 'n proses hardloop en dat die checks and balances in plek is om seker te maak dat 'n munisipaliteit kan funksioneer en dat jy in 'n posisie is of opsies het om probleme op te los op 'n vinnige en volhoubare manier. Want ek dink dit is iets wat ons vergeet is dat baie ouens sê al hierdie lekker goed, jy weet ons gaan nie rekeninge gee vir die mee en ons gaan nie dit doen vir daai nie. Wat jy in essence doen is jy slaan die munisipaliteit dan af by sy knie. Want jy gaan nie dan fondse hê om dienste te lewer nie. So die idee is, kom ons hou fiskale dissipline, finansiële dissipline, en ons gebruik daai om beter en optimale dienste te lewer vir ons gemeenskappe. So, ja, dit is nie, ons is nie daar buite met 'n populistiese slogan en sulke goed hê. Ons sê, kom ons doen die basiese goed reg, kom ons doen dit regverdig, kom ons doen dit deursigtig, maar kom ons doen dit saam.
1: Dit is meneer Dirk Wessels, lid van die provinsiale regering in die Wes-Kaap en dan ook verteenwoordiger vandag van die Demokratiese Alliansie. Dirk, baie dankie en alle sterkte, alles van die beste. Ek glo ons gaan nog meer gesels in hierdie tyd in aanloop na die 4de November om vir die mense te gesels oor dienslewering en dan ook spesiaal in hierdie gebogte praatjies hoe die Demokratiese Alliansie voorsien dat hy diensleweringsvlakke in ons gemeenskappe gaan verhoog. Baie, baie dankie vir jou tyd en alles van die beste.
0: Daar sê, baie, baie dankie, Bordai, en as jy nie gister gebraai het, dan hoop ek jy braai reg oor die naweek.
1: Ek sal 'n plannetjie moet maak. Baie dankie, goed gaan met jou.
0: Dankie,
1: tot ziens, bye-bye. Daar sê, dit was meneer Dirk Wessels, verteenwoordiger van die Demokratiese Alliansie, en hierdie 15 minute is aan u gebring met die komplimente van die Demokratiese Alliansie.
2: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million beer awards at Boxer. Buy Albany Brown Bread 700 gram by 3 for 39 rand. Kellogg's Noodles 5s buy 4 packs for 99 rand. Plus, get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
3: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
4: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
5: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
6: This week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking, and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
7: Wil jy bou soos 'n pro, maar jy is nie seker oor wat jy nodig het en wat dit gaan kos nie? Neem beheer oor jou projek met die hulp van Cashbuild se Bill of Materials wat jou kundig sal lei. Jy sê 20 gratis en betaalde voorbeelde vir teels, plaveisel en opknappings. Koop ook jou huisplan en ontvang die Bill of Materials saam. Kry 'n inzetting van al die producte wat jy nodig het in 'n oogwink. Besoek cashbuild.co.za en bou slimmer met Bill of Materials. Cashbuild.
8: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

0: Is ingeskakel op Eden FM, dis History Maker, Delirious met Heaven Lonely Knows. Bring ons by kans 20 minute voor 9, morgen, hy Pieters in die gasheer, en ons eerste gedeelte van hierdie program met ons politieke praatje gehad, en onthou natuurlijk, dis die politieke tyd hierdie, vanaf tot die 4 November, gaan Eden FM van tyd tot tyd ons normale programmering gaan ons so bykie onderbreek, om te gesels met politieke partye, hulle koop natuurlijk die ligtheid, so wat ons gewoonlik sê is dat die menings dat in hierdie praatjies geuiter word, is nie noodwendig die medings van Eden FM nie. Ons weet mis maar, hoe lyk het in die politieke arena, daar word, soos hulle sê in Engels, word daar gecanvas, daar is politieke veldtochte wat geloods word, en natuurlijk diensleveringskwesties word oor die algemeen oorgesels, daar word negatief sommige kere, of moet ek maar nie sê negatief nie, daar word kritisch sommige kere gesels oor municipaliteite, daar word kritisch gekyk na beheerende politieke partye, daar word kritisch gekyk na ander politieke partye, sommige kere is daar maar baie debatte en argumente wat op baie persoonlike vlakke gedoen word. Ons probeer aan hierdie kant om slegs die platform te skep waar mense natuurlik hulle manifesto vir u kan kom voordra. Ons gaan natuurlik hier vanaf Oktober maand gaan ons weer weeklikse politieke debatte het, waar ons gemeenskapsale het, wat vir ons beskikbaar gestel gaan word, en dan gaan ons natuurlijk die kandidate, die wijkskandidate, die proportionele kandidate, en dan ook die onafhankelijke kandidate, gaan ons aan u bekendstel in die dorpe. Ons sal hier by Politiek en Polemiek, ek en Daryl, my collega en vriend Daryl Damons, vandag is in Oudtshoorn, omdat ons maar grootlikse politieke gesprek gehad het, en maar van volgende week af ons beoog om dan nou in Politiek en Polemiek vooral die burgemeesterskandidate van die verskillende partye in die dorp aan u bekend te stel wie hulle is, en dat eers die luisteraar ook so bietjie vir hulle kan vra, want ons sien dat baie manne natuurlik hulle self bekend stel op sosiale media. Daar word sekere dinge gesê, sekere beloftes word gemaak en sovoorts, en ons is so bietjie kritisch kyk na wat sê ons kandidate, hoekom stel jy jou bekend as 'n kandidaat, hoekom stel jy jou selfs bekend of beskikbaar dan as moontlike burgemeester van 'n dorp, en wat dink jy as kandidaat sal jy anders kan doen? Ons soek natuurlijk constant terugvoer van u as ons luisteraar, hoe voel u daar oor, voel u ons moet een bietjie gesels, want aan die einde van die dag moet u onthou, u moet 'n ingeligte keuse maak. Dis al wat ons wil probeer doen, om u te help om 'n ingeligte keuse te maak, om almal wat hulle self voorstel as politieke kandidate op die skaal te sit, op jou eie skaal, en natuurlijk jou eie skaal het sy eie kwaliteite. Wat soek jy? Wat wil jy hê van 'n plaaslike verteenwoordiger? Dis jou skaal, en jy moet die persoon op grond van wat hy of sy sê, weeg, en meet op die skaal. Jy kan vraag jy na die atelier toe, en dan probeer uitvind, vir wie moet ek my stem gee? Want die feit soos 'n koei is, jy sal jou stem moet gee. Want baie mense sê, ja, maar die goed is so die mekaar, en baie dinge gebeur nie, soos ek wil dit wil hê nie, en ek voel ek gaan glad die stem mee, en buitenstemming bly nie. Die punt ongelukkig is, of jy nou stem of nie stem nie, daar gaan mense aangestel word. Of jy stem of nie stem nie, een municipaliteit gaan in sekere politieke partij, of sekere mense gaan in beheer kom van die municipaliteit, of jy gaan stem of nie stem nie, die mense gaan wel besluit oor die nuwe begroting, hulle gaan besluit oor jou munisipale tariewe, soos elektrisiteitstariewe, watertariewe, deernis tariewe, hulle gaan besluit op die bou van paaie, die regmaak van paaie, hulle gaan besluit oor infrastruktuurontwikkeling, hulle gaan besluit op geleenthede wat die munisipaliteit gaan skep of nie skep vir die gemeenskap, vir jou kinders, vir mense binnen hulle huise en sovoorts. So of jy nou stem of nie stem, dit gaan wel gebeur. En die beste vir jou is om te sê, ek het ten minste 'n mening gelig. Ek het ten minste geprobeer om my stem te sit achter die mense wat ek dink moontlik vir ons iets gaan doen. So dit is ook om jy moet stem. Jy moet stem. Jy kan nie sê en jy gaan nie stem nie, want dit beteken dat jy is weer eens, soos al die tyd, maar 'n slagoffer dat ander mense vir jou goed doen. Maar nou ja, dis waar oor het gaan. So dit was gister natuurlijk erfenisdag, as ons terugkom, wil ons een bykie praat oor erfenisdag, wat sê jy daarvan, wat sê jy van die president wat in Oudtshoorn was, wat sê jy, wat het jy gedoen op erfenisdag? Dis nog erfenis naweek, baie manne is lekker lang naweek by die huis, en keier heerlik.
1: Eden Bates is going crazy again. top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.
3: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor vir huure om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.
4: Een kind se toekomst word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie, 'n splinternuwe skool in Hartenbos, sê Dere. Hartland Akademie is 'n gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en Doxa deel op voedkunde en vorm deel van die MOS initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe keuse vir gehalte moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.
5: Celebrate our heritage with the Astron Energy 4-Ways Friday on Friday, 25 September 2026 on the corner of Discovery and York Street in George. Safari will be manning the braai. There will be free buru rolls, kebabs and hot dogs, a pie-eating competition with piemans and giveaways with Clover, Standard Bank, SG, Sasco, XL, Syro, Pork Crackling, Tours Ahentis, Woodlands and Views. Eden FM will do a live broadcast from 9 a.m. and our barista, Gift, will do a special performance. See you on Friday, 25 September 2026 at Estron Energy 4-Ways on the corner of Discovery and York Street in George.
0: Ja nee, dis die groot lekkerte wat nou vandag gaan gebeur. Onthou, dis mos nou braai dag gewees gister. En soos mense sê, okay, ons erfenis gaan nie nou net oor braai nie, maar braai is 'n groot deel van ons erfenis en dit is iets wat hier in Afrika eintlik geleer is deur baie van die westerlinge wat natuurlik Suid-Afrika toe gekom het, dat mense hulle kos maak op oop vure, dat dit nie in 'n beskermde gebied is soos 'n stoof of 'n oond of wat ook al nie, dat ons vuur maak, 'n oop vuur, en dat ons ons vleisie en ons kossies maak op die oop vuur. En dit is hoekom het natuurlijk toe gekoin is as braai, want dit is die lekkerte van Suid-Afrikaners, die feit dat ons braai, en ek het nou die dag gesien met die springbokke wat daar in Amerika die toets teen Engeland gespeel het, wat daar gebeur het is dat die manne het gebraai, hulle het Suid-Afrika daar lekker daar binne in Amerika. So waar jy ook al 'n Suid-Afrikaner kry, hy man gaan 'n vlammetjie vir jou aan die gang sit, hy gaan 'n roostertjie op die kole sit en hy gaan braai. So gister was het lekker braaidag, en braaidag word vandag gevier by Estron Energy 4-Ways, dis nou in Discovery Road daar by 4-Ways, reg oor Stenmaar Motors, word braaidag daar gevier met 'n klomp lekkerte. Sebastian is al reeds daar, ek gaan by hom aansluit so oor 'n paar minuut as ek hier klaar maak, en dan gaan ons vir u vertel wat is die groot lekkerte wat daar vandag gaan plaasvind. Soos ons sê, hulle eie barista daar, Gift, die ou wat die koffie maak daar, is ook 'n man wat sing. So Gift gaan vir ons 'n lied of twee doen somme daar reg op die lig, en ons gaan ook 'n bietjie gesels daar met die bestuur en van die uitstallers daar vandag. So maak 'n draai, jy kan lekker vandag kom gesels daar, gaan heerlike klomp dinge wees wat weggegee gaan word. Jy gaan klomp gratis goed kry wat weggegee word. En natuurlik lekker worsrolletjie wat jy kan kry op die huis. Jy kan petteltjies ingooi. En dan is daar natuurlik baie lucky draws en goed wat gaan gebeur. Dis nou by Four Ways. Die Estron Energy by Four Ways in Discovery straat. Dis nou binne in George daar net so reg oor die engine daar. Op die hoek soos jy oor die brug kom daar van Pakkelsdorp af of dan soos hulle sê Steenma Motors. So Sebastian is daar nou. Ek gaan saam met hom daar wees en gaan 'n groot lekkerte hê. Maar hoe het gegaan met jou gister? Iemand het die van my 'n boodskapie gestuur. Ons kyk maar gou of hierdie boodskapie of die boodskapie te doen is met wat ons praat oor vandag.
6: Goeiemorgen, Mr. Mone. Ik luister nou wat jullie hier zo praat nu op die radio. Weet jy, onze waterrekeningen is jakere maand hemels hoog. En daar wordt die water gelees. He. En as jy gaan navraag doen, hoekom jou rekening so hoog is, dan sê hulle vir jou, is die nieuwe system. So hoe gaan dat beter gaan met die verbruiker op die grond as jou rekeninge net so permanent hoog bly. Want hy praat van raadslede. Raadslede is nêrens te sien. Nêrens is hulle te sien. Niemand jou jong nie, as jy gaan navraag doen, is al wat hulle op jou daar sê, dat is die nieuwe system. Is al wat hulle op jou sê.
0: Ja nee, baie dankie dame daarvoor. Sy sê die rekeninge bly sky high, jy weet nie wat jy moet doen nie by munisipaliteite en terwyl as jy jou raadslid soek, dan is jou raadslid gone with the wind, hy play of sy pleit bewusteloos of weg vir aksie en niks vind plaas nie. En dit is natuurlik van die dinge wat ons 'n bietjie moet na kyk. Want jy kan nie iemand kies wat net daar sit en hy is nou net al wat hy of sy byvoorbeeld eintlik belangstel is om nou weer deel van die nuwe salaris skale te word van die munisipaliteit. Met ander woorde, ek is nou deel van die manne wat pay, ek wil my pay pakkie hê elke maand en verder doen ek eintlik maar niks vir die mense wat vir my gekies het nie. So jy moet nou maar mooi mense weeg en jy moet maar neerskryf as hulle so by jou huis omkom, want jy kry baie manne wat nou mos, hy manne sê vir jou, hier ons werk nou so hard. Ons het, een man het een dag vir my gesê by die verkiesing, ek loop nou 70 huise op 'n dag doen ek. Ek loop soveel tree, soveel duisende tree, soveel kilometers loop ek vandag. Nou ek vra nou, hoekom loop jy nou so baie? Jy het nooit so baie gesien loop jy. Toe sê, nee, ons is nou besig om te canvas. So ons moet nou vir die mense vertel, hoekom hulle vir ons moet stem en hoekom hulle vir my as kandidaat moet stem en so aan. Toe dink ek, okay, so nooit het jy eintlik so geloop nie. Nooit het die mense van jou gesien nie, want baie van die manne was nou in die termyn, hy is huidiglik nog 'n raadslid, en die mense het hom nooit gesien nie, of haar nie, maar nou skielik is jy binnen die mense se oë, jy is binnen hulle gesigte, die mense kan nie genoeg van jou sien nie, soos jy mense probeer oortuig om weer eens vir jou te stem. So weeg die manne, weeg die vroue, weeg hulle, meet hulle, en laat die geskiedenis, en dis, ek dink die ou wat miskien in die moeilikste situasie is 'n ou wat wel 'n raadslid was of huidiglik nog 'n raadslid is en hom of haar weer nou beskikbaar stel om raadslid te wees. En in ander woorde, Boeta of Sissie, jy gaan nou gemeet word aan wat jy wel vir die mense gedoen het of wat jy vir die mense nie gedoen het nie, want dis nou maar hoe dit werk. En nou moet ons mos nou besluit, gaan ons weer vir jou 'n kans gee in die volgende termyn om weer eens vir ons te verteenwoordig. Maar ons moet mos jou meet, hoe het jy ons in die vorige of in die huidige termyn wat nou klaarmaak op die 4de November, hoe het jy ons daar wel verteenwoordig? Nou, baie keer, en dit is 'n ding wat ek ook baie keer mee issue het, is dat ons die kandidate, die manne is baie vokaal en die manne beklei baie keer met ons hier by die radio, want almal van hulle wil nou hulle sê en hulle sê ook, ja, maar julle gee die mense meer kans as die mense, en dit is net die wat praat en ons wat die praat en so aan nie. So gaat dit nou, en ons word uitgeskel. Ek het verlede week vir ou gesê, ja, die radio word nou gesê, ons is, julle is maar 'n ANC radio, julle is maar 'n DA radio, julle is maar 'n Ikosa radio, julle is 'n PA radio. Ons is net die mense se radio. Ons behoort aan geen politieke party nie. Dis nie waarvoor ons ten doel stel nie. Ons probeer om 'n platform vir almal te skep sodat u as ons luisteraar 'n ingeligte besluit kan maak, want dit is eintlik mos nou waaroor dit gaan. So So los maar daai ding om te sê in die FM se radiostasie wat behoort aan 'n politieke organisasie. Ons stel nie daaraan belang nie. Dan sou ons die politiek gejoin het. En natuurlik ook u sou sien daarvan ons omroepers het ons op hierdie stadium van die lig af gehaal. Hoekom ons van die omroepers van die lig af gehaal? Daar is van ons mense en dit is hulle volle demokratiese reg wat natuurlik hulle self nou ten doel gestel het om as 'n raadslid hulle self voor te stel vir een of ander politieke party en ons het hulle vriendelik gevra om hulle op hierdie stadium van die lig te verskoon. Die rede hoekom? Want die radio moet objektief bly. Die radio moet vir almal 'n ewe kans gee, so die radio kan nie enige politieke jammer party bevoordeel nie. So as jy op die radiostasie is en jy behoort of nie jy behoort, jy almal kan behoort aan enige party, maar as jy jou as 'n kandidaat voorstel, dan moet jy af van die lig af. So jy te sien hoekom dat dit gebeur met Ricky G, dat dit ook byvoorbeeld op die stadium met ons mense soos sister Hermine Hendricks, Mario Gievelaar, sister Skaap van ons predikers, het ons gevra om eers terug te staan totdat ons in November eers hoor hoe die verkiesing is. Die enigste rede daarvoor, want Eden FM moet sy uit sy beeld en sy objektiewe beeld moet hy bou. Ja, die politieke tyd is maar 'n moeilike tyd. En ons moet dit maar so hanteer, sodat ons vir almal kans gee om hulle regte besluit te maak. En dis die belangrikste. Jy moet die regte besluit maak. Maar nou vra mense baie keer vir jouself, watter besluit is regtig die regte besluit?
7: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals 1 rand. Sign up today at Boxer for the only rewards card you need.
0: Yes, het van my kant af het al weer tyd geword om te groet. Alles van die mooiste. Ek gaan nou net die nag en ek weer saam met Sebastian op die lig klim daar by die Eastern Energy, daar by Four Ways en Discovery straat. En dan gaan ons 'n bietjie tot 12 uur toe saam met u daar wel gesels. So u moet ingeskakel bly. Dis lekker om met u te gesels. Die nuus net die na om 9:00. Laat dit baie goed gaan. Volgende week, selfde tyd, selfde plek is ek en Darryl Damans terug op die lig met nog 'n uitgawe van Politiek en Polemiek.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kerspy. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Celebrate our heritage with the Astron Energy 4-Ways Braai Day on Friday, 25 September 2026 on the corner of Discovery and York Street in George. Safari will be manning the braai. There will be free buru rolls, kebabs and hot dogs, a pie-eating competition with Pymans and giveaways with Clover, Standard Bank, SG, Sasco, XL, Syro, Pork Crackling, Tours Ahebties, Woodlands and Views. Eden FM will do a live broadcast from 9 a.m. and our barista, Gift, will do a special performance. See you on Friday, 25 September 2026 at Estron Energy 4-Ways on the corner of Discovery and York Street in George.
3: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
4: Want to build like a pro, but not sure what products you need and how much it'll cost? Put your project in our hands with Dashbuild's bill of materials to expertly guide you. Choose from over 20 free and paid templates, timing, paving and renovations. Plus, buy a house building plan and get a bill of materials too. In minutes, have a breakdown of all the products you'll need for your building project. Visit dashbuild.co.za to build smarter with the bill of materials. Dashbuild.
5: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? As jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie. Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is. Maak nie saak in watter dorp jy bly. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
6: Catch me if you can. Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto. Tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oë oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
7: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet, kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.

0: Yes, we can only do song this Danny Laudy beats touch me softly. Ja nee, ek sê nou vir Sebas hier by die matriek afskeid dat die manne so gekruwel op die song. Jy kan nie glo nie, die manne van Ketbreek, weet jy, my man met sy heupe weer terugdruk, jy hoor jy man nog geroer het. Jy op die song. Lekker ons gesels, ons stel die bekende en interessante mense en almal wat betrokke is hier by die lekker geleentheid vandag. Bekend aan u, dis natuurlik Aston Energy in Discovery Weg hier by Always St. George het vandag hulle vier heerlik ons Heritage Dag en ons Braaidag. Ek het saam met my hier in die ateljee, ek en Sebastian nou vir meneer Martinus Botchets van Woodlands Dairy. Martinus, baie welkom op Wood.
1: Dankie Sebastian.
0: Is Mornay, daai Sebastian.
1: Dankie Sebastian en Mornay, dat word ook so deur.
0: Dankie manne broer, jy is van Woodlands Dairy, is ek reg gesê?
1: Yes, Woodlands Dairy. Ja.
0: Dairy, Woodlands Dairy. As jy nou praat van dairy en praat ons van suiwelprodukte.
1: Suiwelprodukte, dis melk natuurlijk, wat allemaal ken, die bekende First Choice brand.
0: Oh,
1: en so.
0: First Choice melk?
1: Yes, yes.
0: Is het product van Woodlands Dairy?
1: Yes, dis een product van Woodlands Dairy. En
0: my
1: ook
0: word.
1: Het ons yoghurt reeks. As ook ons het nou een nieuwe velvet reeks, wat ons nou bekend gestel het. En dan is daar natuurlijk die high protein drinks, wat baie gewild is.
0: Ah.
1: As jy nou mooi kyk op een van die programma op die TV, sal jy sien tot al rassie. Die rasbeer, hy drink ook van hy.
0: Hy drink ook van die.
1: Van die high protein
0: drink. Wat is goed sy naam, my bro?
1: Dit is een high protein drink. Jy kreeg hem ook in een...
0: Wat staan nou op die verpakking? Hoe gaan die mense omkend?
1: First Choice, high protein drink. Dit is meer vir sport, manne.
0: Okay, die brandnaam is eindelijk First Choice.
1: Yes, dit is First Choice, ja.
0: Okay, so daar is een First Choice protein drankie. So as jy in die sport betrokken is, is dit die ding wat jy een bykie gaan boost, jou proteïne, zodat jy spieren kan bouw en...
1: Definitief.
0: En uithou vermoe en sovoorts, hè?
1: Ja. Definitief, en jy krijg hem in 15 gram, 21 gram. As ook 27 gram, dis natuurlijk vir die manne wat nou hard werk, is die 27 gram. Die 21 gram is baie gewild, want ons wat gym en so aan, hulle gebruik dit ook.
0: Okay.
1: En natuurlijk het ons ook kaas, cheddar, gouda, en ook slices beskikbaar in die mark en so aan, by al jou bekende supermarkte.
0: Is het
1: velvets beskikbaar, vir ice cream en so aan, as jy ice cream en so aan wil maak, hier nie somer vir al wat
0: kom. Al gesien, weet jy,
1: yes,
0: die verpakking is baie prachtig, het lyk sommer soos velvet.
1: Ja, nee, dit is ook baie lekker.
0: Jy sê, hy sommer soos velvet op jou tong ook.
1: Yes,
0: hy smelt. En nou nie soos die tong, engel op jou tong gepipeerd is.
1: Yes,
0: waar, nee. Dit is lekker, man. Ja. So, Woodlands Dairy is sy producte, First Choice, kan jy, die First Choice brand kan jy vooruitkijk, dit is Woodlands Dairy. Is daar ander, wat mense ook kan uitkijk, of maar hoofdzakelijk First Choice naam, wat hulle op die rakke sal sien.
1: First
0: ja, die First Choice naam, so daar is kaas, sê jy, daar is yoghurt, daar is die proteïn drankie, daar is natuurlijk die baie bekende First Choice melk, en full cream, low cream, no cream.
1: Skim.
0: Skim.
1: 2% vir die manne wat gezond wil leven.
0: Ja,
1: so,
0: nee. En soos ek net al gesê het, dit vergelijkbaar met die ander is dit nie noodwendig, die gezonde optie is nie noodwendig baie dierder.
1: Nee.
0: Want dis baie keer wat mense sê, maar om gezond te leef, dis daar is dierder, want die gezondheidsprodukte, sy prijse word gestoot op die mark.
1: Nee, dis like dieselfde prijs.
0: Ja, dis dieselfde prijs. Ja. So, jy kan die kese vat, die gezonde kese vat, sonder om dierder voor daarvoor te betaal.
1: Precies.
0: Man, dis nou lekker. So, jy sê, by al die bekende outlets, soos hulle sê, winkels,
1: supermarkte.
0: Op die supermarkte, kan hulle dit op die rakke kry.
1: Yes.
0: En as jy, like vir my, as jy Woodland, so, waar word julle product vervaardig?
1: In Humansdorp, is
0: in
1: ons fabriek.
0: Okay.
1: En dat is het depot in George.
0: Okay.
1: So, ek en Bradley, ons kyk aan die Zuidkap. Ja.
0: Okay.
1: Maar sekere producte
0: is. So, dit is eindelijk een typische Zuid-Afrikaanse product?
1: Yes. Yes, local.
0: Is local.
1: Proudly local.
0: Is a proudly local lekker. Dit is deel van ons heritage. Ons vier plaaslike. Ons vier plaaslike producte. Ons vier plaaslike initiatief. En Woodlands Dairy is a plaaslike initiatief. First Choice melk is a plaaslike melk.
1: Plaaslike melk. En 60% van die melk word gesourced van die plaasboere in ons area.
0: Nou sien jy, so dit is onze koeie.
1: Definitief.
0: Ja, nee, so jy drink onze koeie se melk, so hoe kan jy nou nie anders as baie gezond wees?
1: Yes.
0: Nee man, is lekker Martinus, dankie man, julle is vandag hier, is julle vandag hier by
1: Estron? Ons is hier so, ons het stalletjie hier so en
0: julle stalletjie so die mense kan bieden.
1: Oh, ietsie gekoop, ietsie verniet en so aan.
0: Oh, okay.
1: En ook as een competitiekie, wat is die strookie kan invul en so aan, en ons kan telk vir hom.
0: Voor om ietsie laat kry.
1: Yes.
0: So jy ek met jy's 'n wenner vandag met Woodlands Dairy.
1: Ons doen hem so.
0: Das, hey, Martina is lekker gewees om jou te gesels en alles van die beste, bro. Ons
1: baie dankie,
0: kan binnenkort weer so maak.
1: Dankie,
0: dat het goed gaan met julle. Tot ziens.
2: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy Albany Brown Bread 700 gram by 3 for 39 rand. Kellogg's Noodles 5s buy 4 packs for 99 rand. Plus, get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
3: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
4: Something exciting is brewing. The Industry Recognition Awards 2026 takes place on 31st of October at Idlewild Country Estate in Irene. 30 categories, different industries, one stage, celebrating excellence, entrepreneurship, creativity, leadership, and people making a difference in their communities. Think you deserve recognition or know someone who does? You can nominate yourself or nominate someone else. Entries close on 14 September. And don't forget Catch Me If You Can. Spot Karen, Dion, or one of our Industry Recognition Awards ambassadors. Take your photo, share it, tag 3 friends, and complete all the campaign requirements to go into the draw to win a free gala ticket. The winners will be drawn on the 30th of September. Businesses, we want you involved too. Become an Industry Recognition Award supporting partner and enjoy opportunities for brand exposure, networking, media visibility, and direct connection with our guests. Not ready for a full sponsorship? For only 500 Rand, you can advertise your business logo on our Industry Recognition Awards promotional business banner. And if you simply want to join us for the big night, gala tickets are 850 Rand per person and include your reserved seat, 3-course dinner, arrival drink, table wine, goodie bag, live entertainment and award ceremony and networking. Ticket sales close on 30 September. To enter, apexmagazine.co.za or WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026, celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
2: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy Mama's IQF mixed chicken portions 4kg only 159.99. Mama's Russians 4kg only 149.99. Plus get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.

Yeah, you come it now. Now, how hot can you go? How hot can you go? How fast can you eat, even if it's hot? Ik heb twee mannen hier wat zeggen, let's up for the challenge. They are up for the challenge. They say, we must say they are from Ola Ice Cream. So they know to put the cold stuff on the hot stuff. Huh? Okay, so these two guys are going to do it now for us. Now, there's only one rule. The one that is the fastest. Die paai wat eerst op is, daar moet nie eens een krummel oor wees. Daar moet niks oor wees, my broer. Jy moet die bakkie kan uitlek. Nee? Die paai wat die eerste op is, daar is die man wat wen. Okay, as julle twee reg. Ek gaan tel van 3 af tot by go. Dis 3, 2, 1, go. Nee? En dan moet jy hap, my broer. En jy moet sluk. Ons het al die judges. Ons het independent judging panel hier so. Auditors. There's an independent auditing judging panel. Hulle kyk of julle paai skoonskip gemaakt is. Is julle man reg? Ja, die manne wil julle name gee nie. Hulle is te bang, hulle gaan verloor. En hoor allemaal nou wie het verloor. So, ek gaan maar sê, daar is nummer 1 en dis nummer 2. Nee? Dis nummer 1 en nummer 2. En die twee manne gaan nou, as ek sê, go. Gaan die manne begin. En hulle gaan paaimans se lekker paai. Dis Shaya, dis Shiza, hot peri peri paai. Die man wat eerste eet, broer, hy is hot. Jy dink jy kan so hap, maar die eerste hap gaan vir jou vat, my bro. Maar ons kyk maar. Right, are you ready? Are you ready? 3, 2, 1, go, go, go, go. Number 1 en number 1 en number 2. En die man is bezig om te hap en te kou. En lyk vir my die sterkte slaan om nou hier teen sy voorkop. Die man kyk die paai nou van die afstand af. Wat is die paai bezig om met my te doen? Hierdie paai eet om. Dit lyk vir my sy oog skiet vol trane. Hierdie man is bezig om sy mag af te vier. Dit lyk vir my sy mag word vier. Warm van hierdie paai. Eet my bro, eet. Die man is skitkop. Hier is een man wat bezig is. Dit lyk vir my, wil sy op jou merke gereed en eet. Hier is een man wat op hierdie stadium op sy knieën sak. Terwijl hy hap aan die paai. Hier is een man wat sy twee vingers nou vat. En dan hap, hap, hap, hap. Die gehoor sê hap, hap, hap. Hap en kou en hap en kou, dis nummer 1, wat hier die helfte is. Dit lyk vir jou nummer 2, is amper op die 3/4. Dis bezig, die manne is bezig. Ek sê vir jou, hierdie paai is die manse speelmaat nie. Dis se Shiza, Shaya the Shiza, hot peri peri paai, van paai man. Ons is bezig om ons paai man, eet koning, vandag hier te kroon. Hierdie manne is bezig om te kraak hier onder die paais. Ek sê vir jou, kou my broer, kou, kou, kou, kou, kou. Kou en sluk, kou en sluk, kou en sluk, kou en sluk. Lek uit die bakkie, kou en sluk. Manne, kijk voor ons, wie maak het? Is het nummer 1 of nummer 2? Dit is nummer 1. Oh, hierdie man krijg een epileptische aanval. Als gevolg van die paai wat hij nou zo pas hier ingeslik het. Dat is een warm zaak. Dat is een paai zaak. Dat is een paai mens zaak. En baie, baie dankie. Baie, baie dankie aan Klover. Klover bring vir hulle koekies en cream. Net om hulle bykie af te koel. Baie, baie dankie manne. Baie, baie dankie paai mens. Hierdie was een prachtige. Julle kry so my lekker water ook daar. Alles om die manne te jaap. Om weer terug te kom op die pad. Want hulle was plat op die grond van hierdie paais. Baie, baie dank. Goed gaan met julle. Het was lekker. Ons het groot paai eet competitie nou hier gehad. Dit alles gebeur vandag hier by Estron Energy. Op die hoek hier van Four Ways, dis nou Discovery Road en Yorkstraat, recht oor Engine Garage, die standby motors. Vandaag is daar een lekker, fun-filled.

0: Dit trek mos soos vis en chips kattebol, koningskos, soos sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer.

Oh, like I said, welkom, Jan. Jy baie beslis, welkom hier by jou stem in die paradijs, Jan. Jy kom nou net van een baie interessante buitenuitsending, net hier op die stem, op jou hart van die paradijs, ja. Lekker het ons saamgekeer, hier op jou gunsteling radiostasie, Eden FM. En dan blik ook vir jou meedeel, Jan, jy, sê dan dank, is goed om weer Yvette te sien, na baie lang tyd. Net sê vir my hartelijk goeiedag aan jou, Sebas. So met een hartse stemmekie. Asof sy nie my wil groet nie. Hartelijk goeiemiddag aan jou, Yvette.

Nou ja, hartelijk goeie middag. Die tyd presies so skuins na 1. Sebastian Kouls is my naam en jy volg die nuus in Afrikaans. Gemeenskaplede in Tembaleto sal na verwagting vandag na die plaaslike polisiekantoor optrek om daadwerklike optrede te eis na die dood van 'n 32-jarige vrou wie se liggaam vroeg donderdagoggend in 'n informele nedersetting in Sones 8 gevind is. Polisie het omstreeks 4:40 die oggend op die toneel gereageer en bevestig dat 'n man vir 'n ondervraging ingeneem is, maar dat geen arrestasie nog gemaak is nie. Na doodse ondersoek sal dan vandag uitgevoer word om die oorsaak van die vrou se dood te bepaal. Enige iemand met inligting word dan versoek om die polisie te kontak. Hospitale in die Weskaap doen 'n beroep op ouers en versorgers om die vroeë waarskuwingstekens van kinderkanker tydens kinderkankerbewusmakingsmaand raak te sien. Die Rooi Kruis Oorlogsgedenkkinderhospitaal, Tygerberg Hospitaal en Grote Skuur Hospitaal het die verhaal of althans verhale gedeel van die jong kinder of althans kankerpasiënte wie simptome aanvanklik nie met kanker verbind is nie. Gesondheidswerkers sê vroeë diagnose verbeter handelings uitkomste aansienlik. Waarskuwingstekens sluit in onverklaarbare knoppe en swelling, aanhoudende koors, moegheid, gewigsverlies, hoofpyn, braking en voortdurende beenpyn. Gesinne word aangemoedig om hul instinkte te vertrou en mediese hulp te soek indien simptome voortduur. En die Afrikaanse Weerdienst het vandag gewaarsku teen erge donderstorms in dele van die Wes- en Noord-Kaap weens die afgesnede lugdrukstelsel wat die westelike dele van Suid-Afrika beïnvloed. Grootal weerlig en sterk winde word dan ook in Sentraal Karoo en die hoëliggende gebiede in Namakwa verwag. 29 jongste Afrikaners verteenwoordig die land by die 48ste World Skills International Competition in Shanghai, China, wat op 27 September duur. Die span neem deel in die 27 tegniese en beroepsgerigte vaardigheidskategorieë, insluitende hernieuwbare energie, vliegtuigonderhoud, loodgieterswerk en mechatronica. Die adjunkminister van hoër onderwys en opleiding, Dr. Nomusa Dubengube, sê die deelnemers stel Suid-Afrika se vaardighede en potensiaal op die wêreld verhoog ten toon. Die departemente sê die kompetisie beklemtoon dan die waarde van TVET opleiding en ambagsberoepen. Terwyl dit help om die vaardighede te ontwikkel wat ekonomiese groei en werkskepping ondersteun. En ten slotte is kom met die besluit van die minister van elektrisiteit en energie, Dr. Kosiento Ramakoba, verwelkom om die termyn van die voorsitter van de direksie Mteto Nyanti met nog 3 jaar vanaf 1 November tot 2026 te verleng. Eskom sê die verlenging sal kontinuïteit en leierskapkapasiteit verseker terwyl die kragvoorsiener op lang termyn volhoubaarheid en groei fokus. Onder Nyanti se leiding het Eskom sy bestuursprosesse versterk, operasionele en finansiële prestasie verbeter. Afhanklikheid van diesel aangedrewe opwekking verminder en wins vir 2 op 'n volgende boekjaar aangeteken. Nyanti sê Eskom moet nou help om industrialisering en ekonomiese groei in Suid-Afrika en die SAOG-streek te bevorder. En dan op daai noot kyk ons vinnig na jou finansiële aanwysers. 'N kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.42, die euro teen R18.67, die Britse pond teen R21.69 en goud verkoop dan teen $4,278.32 per fyn ons. Brent ruolie olie is $105.57 per vat en Bitcoin verhandel tans teen $83,052.98. Dis dan die einde van die nuusbulletin saamgestel deur die ene van die nuuspan. Bly dan gerus ingeskakel, jou weervoorspelling volg net hierna.

0: Nou ja, goeiemiddag, welkom terug. Vandag kyk jy na jou weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vannacht en morgen. Dit is natuurlijk Saterdag, die 27ste September 2026. Oud-Zoon, minimum van 13 en een maximum van 20 graden en dan verwag word met bewolkte weertoestand. De George Mosema Wildernis Nysna, Sedgefield en Bedeberg Baai 14 en 14 en 17 met bewolkte weertoestanden. Albertine, Rotterdam en Heidelberg 14 en 18 met bewolkte weertoestanden. Kallisdorp, Ladysmith met een Zwaar 12 en 19 met bewolkte weertoestanden. Swellendam 11 en een maximum van 17 met reen wat dan voorspeld wordt. Dan Uniondale 11 en een maximum van 18 graden met bewolkte weertoestande. Die weer dan gebring aan jou deur die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtuiste besoek vir meer inligting by www.saweatherservice.co.za.
1: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
4: Oudtshoorn is 'n groot volparadijs.
5: Wat gebeur in Oudtshoorn? Met die Trots Oudtshoorn app kry jy plaaslike besighede, geleenthede, weeklikse advertensies, vakatures en belangrike kennisgewings, alles op een plek. Teken in vir Trots Oudtshoorn Brokkies, ons plaaslike nuus per e-pos. Android gebruikers, laai die app gratis op Google Play af. Nie op Android nie, besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Het jy 'n plaaslike besigheid? Registreer gratis vir 'n standaard lys inskrywing. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.
6: Catch me if you can. Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild, Country Estate en Irene Gauteng. So hou jou oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.

Hartlike goeiemiddag, jy is ingeskakel op Eden FM en jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. As dit die eerste keer is wat jy ingeskakel is, dit is 'n gebedsprogram en ek nooi jy uit om saam met ons te bid. Nou eerst, vandag is Lofprysdag en ek wil baie dankie sê aan ons Eden FM toergroep. Ek het hulle by die vleisfees raak geloop in Calvin.

gee, en aangemoedig, want ek het deelgeneem aan 'n trompoppie kompetisie. So ja, dierbares, baie dankie, en dit was so lekker om julle daar te sien in die verte. En dis lofprysdag vandag, so ek wil vir en daarom wil ek van hierdie geleentheid gebruik maak om vir jou dankie te sê. Want ek het 'n prysie gewen daar. En maar nie te min, kom ons lees uit Lukas 17 vers 12. Ons ken die gedeelte van die die woord waar die Here die 10 melaatses gesond gemaak het. So kom ons lees. Een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik, en hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank, en hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie, waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Natuurbare sons, laat ons na om vir die Here dankie te sê. Kom ek en u wees dankbaar in die klein dinge. Kom ek in u betuig ons dankbaarheid teenoor die Here. Hy het dalk vir ons 'n werk gegee, al is dit nie die werk waarvoor ek gehoop het nie. Ek het dalk vir die Here gevra dat die Here vir my 'n motor moet voorsien. Maar nou omdat dit nie die motor is wat ek graag wil hê nie, nou is ek ontevrede. Nou tree ek op asof die Here nie my gebed beantwoord het nie. En ons kom nie en ons sê dankie nie. Ek dink daar was 10 melaatses. Moontlik omdat hulle moes in die buitewyke. Ek weet nie wat dit deur die ander 9 se gedagtes gegaan nie, maar moontlik omdat hulle mos nou buite die stad moes bly. En hulle net, het hulle dalk ook vergeet, of hulle was dalk kwaad vir die Here, of hulle was dalk ontevrede vir die tyd wat hulle moes buite die stad bly sonder hulle gesinne. Ek weet nie. Maar wat ek weet is dat hierdie een het teruggekom en vir die Here dankie gesê. Kom ek en u wees dankbaar in alle omstandighede. Ja, ek weet, dis nie altyd maklik nie. Dit is soms baie moeilik. Maar kom ons en ons sê dankie vir die Here. Vader, vanmiddag wil ons vir u sê dankie. Dankie vir alles wat u vir ons moontlik maak. Vader, selfs in tye wat ons nie die antwoord verwag het wat ons ontvang nie, help ons om dankbaar te wees. Soms is dit dalk ons moet hoor by die dokter van 'n uitslag wat toets wat hy gedoen het, waar die uitslag nou moet kom en is nie wat ons verwag het nie. Help ons om dankbaar te wees. Vader, ek bid vanmiddag in Jesus naam. Amen. Geliefdes, geniet hierdie lied saam en ek gaan sommer groet, want ons gaan uitspeel met hierdie pragtige lied. Mag die Here u seën. Totsiens van my kant af.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Oudtshoorn is 'n groot vol paradys.
2: Wat gebeur in Oudtshoorn? Met die Trots Oudtshoorn app kry jy plaaslike besighede, geleenthede, weeklikse advertensies, vakatures en belangrike kennisgewings, alles op een plek. Teken in vir Trots Oudtshoorn Brokkies, ons plaaslike nuus per e-pos. Android gebruikers, laai die app gratis op Google Play af. Nie op Android nie? Besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Het jy 'n plaaslike besigheid? Registreer gratis vir 'n standaard lysinskrywing. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.
3: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, 'n netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.

0: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Wimjaap Supplaasvors for only R86.95 per kilogram. Pork quarterback for R84.95 per kilogram. Cheese Viennas for R89.95 per kilogram. All-American burger patties, R84.95 per kilogram. Pork Texan steak, R79.95 per kilogram. And lean beef mince for only R104.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
2: Dit is tyd vir meer groei en werksgeleenthede, meriete bo politiek en sterker deursigtigheid en aanspreeklikheid in ons munisipaliteite. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Wes-Kaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker. Dis tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining egter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoop

Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy net saam met ons hierdie besondere aand wil geniet. Kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5,000 en R30,000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: Eden FM Hissequa, 87.8 FM Stereo.

0: hardloop en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voor middag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
4: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngosi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
5: Want to build like a pro, but not sure what products you need and how much it'll cost? Put your project in our hands with Cashbuild's bill of materials to expertly guide you. Choose from over 20 free and paid templates, timing, paving and renovations. Plus, buy a house building plan and get a bill of materials too. In minutes, have a breakdown of all the products you'll need for your building project. Visit cashbuild.co.za to build smarter with the bill of materials. Cashbuild.
6: Ons kort geld.
7: Kom ons skakel skatte van Afrika. Hulle kom uit en gee top kontant op kreerande, ou munte, skilderye, horlosies, medaljes en enige juweliersware.
6: Ek het tog ou juwele wat rond lê. Jy sê skatte van Afrika?
7: Ja, en hulle gee gratis waardasie en betaal kontant of EFT. Hier is hulle nommer 069220692.
6: Ek bel gou 069220692.
8: Die 4GK in Ladysmith bied op Saterdag 26 September 2026 'n pretloop en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voormiddag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.

Adem, goeiemiddag hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. Dit is precies 3:15. Op die 25ste September 2026. Ons groet vanmiddag al ons pragtige luisteraars langs die kustlyn Karoo, Hessekwa, Kannaland, Nuisna, Plet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Baie welkom ook by ons daaglikse draai wous en vanmiddag deel ons affairs opgeteken in Jakobus hoofstuk 5. Ons lees daar vers 16. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Ek herhaal, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. So al wat ons moet doen, ons moet vashou aan die krag van die Here.

0: Hier in FM, can you feel it, can you feel it? Hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. En kan jy nou meer, net toe ek dink, my vrijdag, kan jy beter nie? Toe spring my oog mos volgend. En jy weet mos, as my oog spring.
1: Wat gebeur dan?
2: Don't you hold on, hey! Don't you hold on,
0: yep.
2: Give me power to hold on.
0: Hallo, goeiemiddag, Babalicious.
1: Ja, nee, goeiemiddag, Paula, goeiemiddag. En ja, goeiemiddag aan iedereen familie. Ja, nee, ek sien uit na lekker, epic show, man. Het moest immers naweek.
0: Dat is naweek beter, my boete, dat is naweek beter. Ja, indien jy nou wonder, wie is die wat daar praat? Dat is niemand anders als onze eie Babalicious. Hy is in die atelier, hy het geland. Ja, Babos, ek wil net saam met jou stem. Ons kan daarom oor hyding saam stem, ja. Dit gaan epic wees. Ek voel het, dit is in die lig. So ja, maak jezelf gereed vir lekker vrijdagmiddag saam met Paula en Babos. Maar kom ons mee gaan vinnig vat wat eens ons is nou weet het.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
4: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
5: Catch me if you can. Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild, Country Estate en Irene Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
0: Ja, hartelijk goeiemiddag weer eens. Paula en Babbels hier op jou Afternoon Drive. Dit is 23 minute oor die uur van 3. Kom ons maak vinnig daai in Waslapieland. Dit lyk na Pastor Malcolm de Jager wat deurgekom het. Hartelijk goeiemiddag, Pastor Malcolm.
6: Give me the

0: Halleluja, dankie Apollo. Ops. Ja, die Here het ons die krag gegee om aan te hou en uit te hou, my broer.
1: Net so, pastor.
0: Maar ten spyte van dit is 'n Vrydag, my broer, is 'n weekend special. Hoe jy sake in die lig, my broeder, nou maar in die lig.
1: Baie dankie, pastor. Welkom by Jagger. Hier is die burgemeester res van Volmoed.
2: Okay, okay.
1: Ons eie Katrina.
3: Goeiemiddag, Mr. Paul, en goeiemiddag, Bubbles.
2: Hai, goeiemiddag.
3: En geskakel by die huis.
1: Middag.
3: En ek luister lekker vir julle twee. Groete vir al die maatjies, almal moet baie mooi en geseënde dag hê. Julle twee Chinas moet ook een mooie dag en dag in die atelier. En ek kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed.
1: Das is hy. Bye bye.
2: Dankie, bye.
1: Hop, hop,
2: hop,
1: bye bye.
2: Hey, bye bye.

0: Maar Babbelies, is voordat ek nou enig iets verder doen in tema van die goedkies wat gelees moet word. Wat sê jy van die nummer, jong, waar mens nou losgetrek het?
1: Is naweek, is naweek. Al wat ek wil kan sê is naweek, kom maar.
0: Oh, mense, as die afskop so is, sê Babbelies.
1: Oh. Ja, nee.
0: Ons sê net na lekker vrijdagmiddag. Hartelijk goeiemiddag. Welkom as jy dat nou net by ons ingehaak en ingeskakel het.

0: Meneer en mevrou Cameron.
1: Absoluut, ja, absoluut.
0: Ja, ja. Is 'n tag team. Ooh, is vas, is vas. Papa, wat tekens wees jy vir my? Wat is goed?
2: Kan
0: jy self word, papa? Okay, ons gaan nou iets omtrent doen.
1: Ja.
0: Want papa kyk nou vir my. Mense, as jy maklik in Polam was te wees. Hato, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Paula en Bubbles. Ik hoop het gaan goed met jullie.
1: Goeiemiddag.
3: Baie dankie vir die lekker muziek. Ek is in die bed, voel die lekker nie. Maar ek het nou uit die bed uitgespring om te juig.
0: Mm.
3: Een mooie geseënde naweek vir jullie. En die Kete het moet so baie uit.
0: Daar sy.
3: Baie dankie, bye.
0: Baie dankie, Ante Kete. Ja, so, Ante Kete ook van Mosselbaai. Zo, Mosselbaai wil vir ons iets sê vanmiddag, babas. Ek sê vir jou.
4: En hy sê steek uit.
0: Ja, nee. Is pas te Melkom ook weer terug. Hy sê geluk aan my niggie Miranda Jantjies. Ees Abrams, of Abrams, met jou verjaarsdag. Geniet het met liefde. Dat kom van niggie Melda en families in Mosselbaai. Het ek Elzo en Cameron recht verstaan, en Tannie wat vandag verjaar is, sy, hoe het hy gesê, sy 92, denk ek? Ek weet, dis groot ouderdom, ja. So, speciaal vir daardie Tannie, hy is eniekie van Percy Sleds, geniet om.

0: na Percy Sledge hier op jou afternoon drive, of soos die oom gesê het, Percy Slaps. Ja. Kom ons breek vir advertensie en dan keer Paul en Bubbles verder. Jy kan vanmiddag saam met ons praat by 060-505-2690. Bubbles, wanneer dink jy moet die naweek begin? Die naweek afskop?
1: Nee. As die tyd bedagie.
0: Ja.
1: As die tyd hier.
0: Hy begin soma.
1: Ja, ons begin soma nou.
0: Ja,
1: ons mag nie nog tot appas voor 5 o'clock toe nie. Die party begin nou.
0: Ek wonder hoe gaan dit daar by Highway Fisheries.
2: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Vir meer lewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

Een kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie, een splinter nuwe skool in Hartenbos, sê die Here. Hartland Akademie is een gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en Doxa Deo opvoedkunde en vorm deel van die MOS initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers een nuwe keuse vir gehalte moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Phyllis by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.
2: Dis 3 minute voor 4, hartlik goeiemiddag. Ons het 'n saakie wat ons aangeraak het, en dit gaan oor lag, maar kom ons moenie vergeet om 'n waslapie land te daai te maak. Goeiemiddag.
3: Mr. Pola, goeiemiddag. Jim Bubbles daar. Wie julle laat my nou so dink aan 'n ou wat altyd grappe vertel. Maar hy lag eers te lekker, dan vertel hy eers die grap.
2: Dan moet ons die vorige gereg. Mr. Mario, goeiemiddag, Mr. Mario. Nog een keer wat deurgekom het, goeiemiddag. Sien jy nou hier, sien jy die vloei, wie? Aan die ene die. Goeiemiddag, Babbel Jam, Pola en die Eden FM familie. Ek's ingepase vanaf die werk. Ja, kom ons, ontleed so 'n bietjie verder wat die voordele van lag alles vir ons liggaam inhou. Ons het gekyk na, eerstens na ons hart en ons longe, wat definitief baat vind by dit. Bubbles, die ding van pyn en stres is mos 'n ding wat ons almal ervaar. Wat is jou siening as dit kom by lag? Dink jy lag het enigszins 'n invloed? Positieve uitwerking?
4: Ja, Paula, ek gaan weer een sê nie. Mense wat baie lag, sy voel minder pyn. Want lag is 'n natuurlike pynstiller.
2: Ja, wow. Inderdaad, dat is 'n natuurlike pynstiller. En weet jy wat nie, die Liewe Vader het ons so geskaap, en ons brein as 'n tipe van chemical, ja, as ek het so kan stel, indoor. En ek dink die woord is indoor fine, ek is heeltemal seker, maar so iets, ja, wat hulle noem het, is natuurlike gelukpille, wat jou brein afskei. Maar daai pille word afgeskei omdat jy lag. So die goed is hier in jou brein, om jou beter te laat voel.
4: Okay.
2: Maar lag is eintlik die ding wat dit activate.
4: Nou.
2: So hoe kan ons nie wil lag nie? Ja, mens kan nie als lag in die lewe nie. Maar ek dink is tog nodig net dat mense, soos Mr. Mario ook nou gesê, hy men lag is klaar, dan vertel jy die grap. Dan vertel jy die grapie. Het wees jy net, hy is een ou vat, wat hou van lag. Bubbles, wanneer mens lag, dan weet jy, daar is natuurlijk hoop.
4: Maar natuurlijk, daar is altijd
2: hoop.
4: Altijd hoop. Geniet om.
2: Asai.

0: Ja nee, dit was Song of Hope hier op jou afternoon drive. Weet jy, die ding van lach interesseer my so man, want ek dink nou sommer aan een man se immuunstelsel, nee. En jy weet mos, so immuunstelsel is belangrik, want dit help jou om te beklei teen siektes en teen verkoues en teen griep, al die type van goed. Nou, interessante ding wat ek ook op een stadium raak gelees het, Babbels, is die hele ding van wat lach maak meer, ek dink is witbloedselletjies, nee, ek dink, ja. Ja, het maak meer witbloedselletjies, maak het los en 10 lichaampies. So nou kan jy jouself indink, nee. Jy sou miskien moes dokter toegegaan het, of medikasie gebruik het. So, jy kan jou amper soos, papas, dit is een baie paar woorde.
1: Ja.
0: Jy kan jou gezond lag.
1: Maar natuurlijk, niks is onmoeilijk, jy waarde. En dis vir nie toch.
0: Jy gaat nou bij jy, is
1: vir nie. Ja, nee, absoluut, dis vir nie.
0: Ja, kom ons, breek wat vertees en net daarna is het die gemeenskap dagboek en dan bring die hop so jy die padverkeersverslag. Baie dankie Eden FM dat jylle ingehaak is saam met Paula en Babbels hier op die Drive Time Show. Ons is nou weer terug.
2: On the 4th of September, Madge Wallace International College of Skincare and Body Therapy will be opening in George, bringing 70 years of heritage and excellence to the Garden Route. At Madge Wallace, qualifications in beauty, skincare, body therapy and aesthetics are recognized internationally. We offer short courses from 3 days to 6 months and qualifications of 12 months and more. Graduates are highly sought after by premium spa brands around the world, giving you the opportunity to build a career that can take you farther than you ever imagined. Information on student loans is available. 70 years of excellence, a qualification for the world. Madge Wallace International College, now open in George. Enroll today at www.madge-wallace.co.za.
3: And celebrate our heritage with the Astron Energy 4-Ways Friday on Friday 25 September 2026 on the corner of Discovery and York Street in George. Safari will be manning the braai. There will be free buru rolls, kebabs and hot dogs, a pie eating competition with pymans and giveaways with Clover, Standard Bank, SG, Sasco, XL, Syro, Port Crackling, Tours Ahentis, Woodlands and Views. Eden FM will do a live broadcast from 9 a.m. and our barista, Gift, will do a special performance. See you on Friday, 25 September 2026 at Estron Energy 4-Ways on the corner of Discovery and York Street in George.
4: It is now time for the Eden FM Community Diary. That is now tijd for the Eden FM Gemeenskapsdagboek.
0: Michael Wayne van Kaapstad is een man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suidkaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas al reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68. En indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising. En die rekeningnommer is 2558-762-2636. 2558-762-636. Die takkode is 47010. En die verwysing is Marlo Medical. En jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590. Op soek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays by die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Cow gronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders. Ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Cow gronde. Vir meer inligting om of as verkoper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Issaqua Versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua Versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van die Issaqua Versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy. You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks. Op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boereworsworretjies te koop wees. Ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It. In Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Sit daar lekker boereworsolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
0: Daar is nou spesiale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carno, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082 0800-927-3922. Die gemeente van die AGS Duisendorp en Kamanassie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie bijeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sisters Vereniging bijeenkomst om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug bijeenkomst om 6:30. Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Bijeenkomste te Kamanassie donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanassie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Optelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in deze dorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
6: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy net saam met ons hierdie besondere aand wil geniet. Kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Ja.
1: Jong, Mike, nou lekker vinniger is dit. Luister, as die ja was, maar net om te sê dat ons reg is. Ja. Ek het vir hom gesê, ons is reg bied, toe sê ja.
0: Ja, ja.
1: Die klas in Mike aangezet. Baie dankie, Senazo Gouwa, vir die hoofdrekke in Isikosa. Nou, Babalicious, is ons by Song of the Day. En die gebruik is, ek luister nie voor die tyd daarna nie. Soos al die luisteraars van Eden FM, ervaar ek dit ook vir die hele eerste keer. So, Bubbles, jy het hom samenbring vir ons? En ons is in afwachting.
0: Ja nie, Polle. Oh, ek myself, ja. ek kan nie ophou om aan die song te luister nie, maar so, ja. Hoop jylle geniet hom.
1: Song of the Day, brought to you by Bubbles.

0: My shepherd lead me. Oh. Baie dankie my boeta.
1: Is 'n absolute plesier Polman.
0: Ja. Wanneer dit kom by Song of the Day nie, is maar net een van daai oomblikke waar jy jouself moet oopmaak en net stil raak en sê right. Hier's nou 'n oomblik en ek wil hê dit moet verby my gaan nie. Baie dankie Bubbles.
1: Ja, sê. Plesier my.
0: Kom ons breek wat vertensie en dan net 'n vriendelike versoekie. Kom ons probeer maar om die stemnotas veral nou die tyd van die dag baie kort hou. Baie dankie. Maar hier is Mamsie Water. Maak my dors, Bubbles.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Mamsie Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare herfil opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Mamsie Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Mamsie Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Mamsie Water, water gee lewe.
3: Die span in Kanneland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondagskool, Redlands Community Church, Solo Sang met Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slegs R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inligting, kontak Pastor Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jaken James Scholes by 071-868-6128.

0: Ja, lekker met Mafikie Zola hier op die afternoon drive. En Landy, ja. Landy sê, is a beautiful song, Bubbles. Song of the day.
1: Ah, sê baie, dankie Landy.
0: En dan sê Landy, ek is so blij daar, sal nooit geraas word in my huis oor een bok. Ja. As bykans 5:00, en jy weet wanneer het 5:00 is, Bubbles, dan moet ons vir Sinazo Gulwa die geleentheid gee om vir ons die hoofbulletin te bring. So welkom ook by die laaste uur. Kan jy nog meer, Bubbles?
1: Ja, joh, tyd vlieg, man.
0: Die tyd vlieg, man, vir al wanneer man een lekker tyd het, man. Ja, dan vlieg die tyd.
1: Ja, ek dink ons moet uit die klok, man.
0: Ek groen jou, Bubbles. Sissie, wat ek zo. Sinazo Gulwa, bring vir ons, asseblief, bring vir ons die hoofbulletin in Isikosa.

0: Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesialisinsigte, maatskappynavorsing en relevante marktneiging sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie. Want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring. Belegging hou risiko in. Bepalings en voorwaardes geld. Ons is amptelik by die laaste uur van die afternoon drive, Patrick Arthur van
1: Vieren. Ja man, ek het nog ding hier oor daai antie, sister Bettina, speel in die jong, ek het nog ding hier. Ja, nou, ek het sister Bettina so 'n sterk hier kom maar die jong. Oor daai antie kook.
0: Ja, Bubbles, ek dink ons moet seker maar nou doen wat ons moet doen. En dit is om die naweek nou regtig waar te vat. Ons pak nou die bil by die horings mee. Daar's nou nie meer om daai kans nie. So ek weet nie, is hy reg vir die laaste uur?
2: Ja, asseblief Paul.
0: Is hy reg vir die laaste uur?
2: Min gesels, ja, min lag.
0: Ja.
2: En meer musiek.
0: En meer musiek. En dan die ander ding is hy stemnotas. Sê jy dit nou weer?
2: Asseblief kort as moontlik. 30 sekondes maksimum.
0: Ja.
2: Please.
0: Of 20 sekondes.
2: Ja. Anderwijs kom ons nie by almal se WhatsApp by IT, ja, en dan kryp Paula pak.
0: En kryp Paula pak. En Baba se omvas. Ons kom vanmiddag af met Tino. Katarina Malerba.
2: Hey. Oh. Die gatons.

0: Ek sê vir hom, dis pa Komero, as die speletjies. Ja. En wie nee, as nou 'n instrumental song, maar jy kry die gevoel dat everything will be okay.
1: Ja, dit is 'n lekker beat, man.
0: Dit is 'n baie, baie lekker beat, ja. Bubbles, kan jy nou meer, ons laaste half uur is hier, so is byna groet het. Er is nog mense wat wil saamkeer. Ek gaan vir jou vraag, soos ek net over Kapoeks of, toe ons by Kapoeks kom. Moet ek hulle spreekbeurt gee, Bubbles? Die mense hier so, moet ek hulle...
1: Ja?
0: Goeie. Ek is vandag hier onder die gesag van Bubbles. Goeiemiddag.
2: Dankie, Mr. Paula en Bubbles, vir jy lekker nande. Yes. Uncle Paula, jy weet nie wat jy weet, met my surprise all the way from Sedgefield. Rita en Gerrit, hulle kan hier een wikkie bij my.
0: Lekker man.
2: Nee, die wensen my nou surprise. Dankie. Thanks, Paula. Met liefde van Ramona. Het is nice, man.
0: Daar sê Ramona.
1: Hey, het gaat lekker daar, ne?
0: Nice, ne?
1: Ja.
0: Nice, ne?
1: Het gaat nice en nice, ne?
0: Hallo, goeiedag.
3: Paula Hops, goeiedag. Goeiedag, Bubbles.
0: Dag sê.
3: Het is lekker om Bubbles' stem ook te horen bij radio. Ek groet al my maatjes wat my stem kan hoor, Paula. Paula is naweek, sit die ding in die lucht, Paula. Laat die mense huis toe gaan, daar die mense huis toe, Paula. Kom hier van Anna, wat boy, ek geniet julle program, Paula, hoor. Lekker naweek vir julle, hoor.
0: Asie, Anna.
1: Asie.
3: Sit die ding in die lucht, Paula. Sit die ding in die lucht.
1: Hey, oh. Baie dankie. Gesien en naweek daar vir julle ook.
0: Dankie, Anna. Ek weet iemand, wacht, hier is nog een boodskap. Middag, sjoh, hier is een man baie eerlijk, jong. Dat is Anthony van George. Moet ek maar lees hoe sy staan. Ek gaan die woorde net so lees, ja. Middag, meneer, nie jy het het. Jy, Babalas van Anthony en George. Maar ek weet nog niet.
1: Is cool, man.
0: Right. O, Babbles, ek weet nie, man, of jy al die enige hoorde die onze eie Don Vino, nee. Ek wil net die, geniet gauw die stukje. Is hy baie lankie, het om net so genip, ja, op een stadium. Maar hoor net, wat doen die man, Don Vino? Wacht gauw hier.

0: Ja nee, ja nee. Bubbles, sikkel musiek nee. Sonder riviere, dit metsie, man. So, ek weet, iwas word daar nou gekeer. Iwas word daar uitgekeer. Dis precies 5:45, hartlik goeie laatmiddag. Indien jy dat nou net by ons ingehaak en ingeskakel het.
1: Waar wat jy al die tyd?
0: Ja, waar wat jy al die tyd gewees? Ja, iemand wat nou deurkom, hartlik goeiemiddag.
2: Hai, goeienaand, manne. O, jylle laat my nou denk aan hy jare wat ek nog een jong meisje gewees het. Toe ons altyd in een huis het gedans en so aan te. Maar ons moest toen nou, elke keer moest ons die aantele ons by die regeeltje gevra en so. Dan moet ons plaatje weer oor wil laat speel. Dan moest ons R2 betaal vir hy plaatje. So.
0: Hallo, Babbels. Ja, nee, Brixie.
1: Ja?
0: Ja, nee.
1: Ja, nee.
0: Kom eens op, neer alsom. Hier dan FM. Wie gaat ons?
1: Afternoon.
0: Hey! Hey! Hey!

0: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer pragtige tafelversieringe en dekor verhuuring om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
1: Ja, babbelieses, ek dink is nou maar seker maar nou daai tyd van die middag waar ons moet groet, my broer. Ek gee onmiddellik oor na
2: jou. Niemand, baie dankie, Paula, man. Ek moet vir jou sê, baie dankie, en vir allemaal wat ingeskakel was, en ja, geniet julle naweek, en alles wat julle doen, hou altyd God in gedagte.
1: Amen. Dankie, Bubbles. Het is altijd vir my lekker om jou hier te heen, en die luisteraars geniet jou net so, en dankie vir die waarde wat jy toevoeg tot vele se lewens. Onthou, soos ek vir die luisteraars sê, I don't like you, I love you, my Boeta. Mooi blij.
2: Asai.
1: So ja, maar die wil van die Here hoor, en sien ons mekaar weer maandag. So, is net lief vir mekaar en maak net die beste van elke oomblik. En vir die van u wat môre voor 'n geopende graf moet staan, mag die Here vir julle draad hierdie tyd van op

Ja, so met die klanke van Paul McCartney se My Love bring het ons by bykans 6:00. So Les Babani is gereed met jou hoofbulletin om 6:00. Net na die antwoorddenking, gee ons geleentheid vir Jade met jeug se pols, hier op jou nommer 1 draadloos, Eden FM jou stem in die paradys. Onmiddellik oor na jou se Les Babani, bring vir ons die 6:00 nuus, die weer en die markaanwysers in Afrikaans. Al die pad vanaf Nysna, ten route Weskaap, Suid-Afrika.

Goeienaand en welkom by die Nuus om 6. Ek is Celeste Twabane. Weskaapse hospitale doen 'n beroep op ouers om die vroeë waarskuwingstekens van kinderkanker te herken tydens kinderkankerbewustmakingsmaand. Die Rooikruis Kinderhospitaal, Tygerberg Hospitaal en Groteskuur Hospitaal het stories gedeel van jong kinderpasiënte wie se simptome aanvanklik niks met kanker te doen gelyk het nie. Dokters sê vroeë diagnose verbeter behandeling aansienlik. Waarskuwingstekens sluit in onverklaarbare knoppe of swelling, aanhoudende koors, moegheid, gewigsverlies, hoofpynne, braking, sigveranderinge en aanhoudende beenpyn. Ouers word aangemoedig om op hul instink te vertrou en mediese hulp te soek as simptome voortduur of vererger. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het gewaarsku teen ernstige donderstorms in dele van die Wes- en Noord-Kaap vandag. Die storm sal verband met 'n afgesnyde laagdrukstelsel wat die weste van die land affekteer. Beduidende haal, weerlig en sterk winde word verwag oor die sentrale Karoo en hoër liggende gebiede van Namakwa-land. Die Weskaap kan bewolkte en warm toestande verwag met wyd verspreide middagbuie en donderbuie. Brandgevaar bly 'n bron van kommer in die noordoostelike dele van die Noord-Kaap. Die saak teen die 63-jarige Aletta Rose, wat daarvan beskuldig word dat sy haar 79-jarige suster Constance Scholes vermoor en opgesny het, is tot 23 Oktober in die Belwel Landdroshof uitgestel. Rose wag op 'n psigiatriese evaluering om te bepaal of sy geskik is om verhoor te word. Sy is tans vierde op die waglys. Skolt se oorskot is vroeër vanjaar in haar huis in Belwel Suid ontdek. Die beweerde onderwêreldfiguur Woosie Moosie Kekmaklala en 14 ander beskuldigdes verskyn vandag weer in die hof na mate die multimiljoen rand Medicare 24 Swane District saak terugkeer. Die saak hou verband met beweringe rondom die maatskappy se bedrywighede en die verrigtinge deurvoort. Ten slotte, Eskom het die besluit van minister van elektrisiteit en energie, Dr. Godsiyenso Ramakgopa, verwelkom om die termyn van raadsvoorsitter Mtsetso Nyati met 'n verdere 3 jaar te verleng vanaf 1 November 2026. Eskom sê dit verseker kwantiteit en stabiliteit. Onder Nyati se leierskap is bestuur versterk, bedryfs- en finansiële prestasie verbeter, dieselgebruik verminder en winste vir 2 agtereenvolgende jaar gerapporteer. Nyati sê Eskom moet nou help om industrialisasie en ekonomiese groei in Suid-Afrika en die SAOG-streek te dryf. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuuspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin maandagoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabane, die weer volg net hierna. Die weer vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre Saterdag die 26ste dag van September 2026. Oudtshoorn, daar is Duiselsdorp 13 met 'n maksimum van 20. George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg by 14, 17. Albertina, Riversdale en Heidelberg 14 met 'n maksimum van 18. Calitzdorp, Ladysmith en Zwaar 12, 19. Swellendam 11, 17 en Uniondale 11, 18. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.sawedeservice.co.za.

0: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Catch me if you can.
2: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen?
1: Hier is hoe dit werk.
2: Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oë oop vir Karen, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.

0: geweld, hulle sien meer geweld, hulle sien meer geweld op die skerm en dit maak hulle gedesensitiseerd. Hulle is nie so sensitief teenoor die emosies wat gepaard gaan en die pyn wat die slagoffers ervaar as gevolg van geweld nie. So dit blyk asof jong mense minder emosioneel geraak word deur geweld. Ja, mense moet baie versigtig wees om nie die verkeerde afleidings te maak nie. Gedrag word veroorsaak deur iets. Alle gedrag word deur iets veroorsaak. En baie van hierdie tieners is self al verneder, het self 'n klomp woede binne in hulle. Sukkel om empatie te hê met ander mense. Hulle is afgestomp asof van al die ander redes wat ek genoem het. En die besef is daar dat ander ook emosies het en dan ook kan lei as gevolg van wat hulle doen aan die persoon nie. En dit is soms dat hulle nie net kwaad is vir die wêreld nie, maar kwaad vir hulle self. En by sommige is dit 'n manier om aandag te kry van die samelewing. Jy weet, vir hulle is dit nou kom om te spog by ander wat hulle gedoen het. En hulle sien hulle self as 'n soort held. Maar in werklikheid is meeste van hulle eintlik myself geknou. Hulle self afvlerk voeltjies, jy weet wat, seer gekry het. Meeste van hulle. Ag man, beide, weet jy. Kyk, deesda, hulle het nou die fone en hulle soek likes, hulle soek aanvaarding. En daarom post hulle allerhande goed, jy weet. En hulle wil eerste wees. Hulle is soos mense wat in die media is. Hulle wil heel eers op die toneel wees. Hulle wil eers die eerste een wees wat dit post. So baie van hulle soek aanvaarding en hulle soek aandag. Hulle soek likes. En dit is 'n teken van emosionele afgestomptheid. As 'n mens nie empatie het met die slagoffer nie, jy stel meer belang dan om dit te vervilm. So mens moet eintlik vir jong mense leer op skool al om empatie te hê met ander mense.
1: And that was a social worker, Roger Jacobs. Crime, gang activity and violence continue to impact communities throughout South Africa, drawing many young people into dangerous environments at an early age. Law enforcement officials warn that decisions made during adolescence often carry consequences that can last a lifetime. At the same time, opportunities exist for those determined to build a different future for themselves. We now hear the perspective of SAPS officer in Victoria West, Sergeant Mervin Lottery.
2: Ek wil vandag vir iemand daar buite kan sê, vir 'n jongmens daar buite kan sê wat betrokke is aan misdaad en bende geweld. Dit is nie tot voordeel van jouself. Dit breek mense af. Dit het 'n effek op die ekonomie van ons land. Maar die ergste van alles is, dit stuur op twee rampe af. Dis die tronk of die dood. En ondervinding het my geleer dat wie nie luister nie, voel. Maar vandag wil ek vir iemand sê, daar is nog altyd kans om te verander, om beter besluite te maak. Ek pleit vandag by 'n jong seun, 'n jong meisie, wat in hierdie goed betrokke is. Breek weg en maak beter keuses. Keuses wat tot voordeel van jouself kan wees. Ek wil dan ook 'n bemoediging uitstuur vandag aan jong mense om die regte keuses te maak. Ongelukkig in hierdie wêreld waar ons in lewe is, daar net twee keuses. 'n Negatiewe keuse en 'n positiewe keuse. En dit hang van jou af wat jy gaan besluit, watter een van die twee jy gaan kies. Maar die een wat ek vandag wil voorstel is, maak die positiewe een, die goeie besluit. Die besluit wat tot voordeel is vir jou. Die besluit wat jou lewe in 'n verligte omstandighede kan stuur. En bemoei jouself met dinge wat ewig iets waarde bevat. Klou in dit, hang in dit en ek kan jou verseker dat jou lewe gaan ligter raak en jy sal die klimaks van geluk sal jy beleef. As ek moet praat oor geleenthede. Geleenthede, my liewe jong mens. Geleenthede is daar. Raak betrokke in die gemeenskap projekte wat daar is, soos jeug teen misdaad. Bemagtig jong. En gaan studeer. Raak betrokke, maak 'n verskil in jou lewe en in iemand anders se lewe.
1: And that was a SAPS officer, Sergeant Mervin Lottery. And now it's time for a quick music break. If you're listening from George, wave at your radio. If you're listening from Namibia, wave at your neighbor. If you're listening from America, maybe keep both hands on the steering wheel. And if you're listening from Paris, let's be honest, you're probably making radio sound so fashionable. To our listeners in Greece, is ek fakiristo. To Spain, gracias. To France, merci beaucoup. Here's a song for

0: Mentally health professionals warn that exposure to violence can leave emotional wounds long after physical injuries have healed. While some young people appear strong on the outside, many silently battle trauma, anxiety, and emotional exhaustion. Repeated exposure to violence can gradually desensitize individuals, making it harder to process emotions in healthy ways. Clinical psychologist Jo Marie Jacobs now shares her professional perspective.
1: Wanneer jong mense aan geweld blootgestel word, wat insluit of jy 'n slagoffer of selfs 'n getuie was van geweld, is die impak nog steeds op die jong mens se emosionele wêreld verwoestend. Om voor te gee dat alles reg of okay is, skep 'n gevaarlike interne onderdrukker. Sielkundiges verwys na hierdie as die maskering of funksionerende depressie of trauma. Dit is 'n oorlewingsmeganisme. Geweld vernietig jou basiese menslike behoeftes aan veiligheid en voorspelbaarheid. Dit lei tot emosies soos interne skuldgevoelens, skaamte, woede en magteloosheid wat gereeld ervaar word. Om voor te gee dat alles okay en reg is, lei tot isolasie en emosionele uitbranding, wel bekend as burn-out. Wanneer hierdie emosies nie uitgelaat word of oor gepraat word nie, sal die mees algemeenste tekens wees: kroniese hoofpyn of migraines, maagpyn, naarheid en spiertrekkings, selfs slaapprobleme wat nagmerries insluit. Verseker, jong mense wat herhaaldelik aan geweld blootgestel word, se senuweestelsel sal oorweldig word. Dit is bloot te pynlik om elke slag die volle impak van vrees, hartseer en woede te voel en ervaar. Om te oorleef, skakel die brein emosionele volume af. Dit staan bekend as emosionele afgestompteid. In sielkunde, tekens van emosionele afgestompteid sluit in sosiale onttrekking, verlies aan belangstelling, uitdrukkingloosheid, wat bedoel dat jy geen emosies meer toon nie, jy is emosieloos, kroniese moegheid, vinniger aggressie te toon. Trauma is baie meer as net 'n reaksie op 'n intense of lewensgevaarlike gebeurtenis. Dit raak jou emosioneel en sielkundig. Tydens traumatiese ervarings ervaar jou senuweestelsel die oorlewingsmodus, wat bekend staan as veg of vlug. Trauma lei ook daarna toe dat jy die wêreld anders sal sien en beskou. Jou veilig voel en jou verhoudings met mense sal ook drasties verander. Die hooftraumas wat vandag se jong mense ervaar sluit in: akute trauma, kaping, motorongelukke en natuurampe. Kroniese trauma, huishoudelike geweld, boeliegedrag of kroniese siektes. En ons welbekendes, cyberboelies, sosiale media en verhoudingsbreuke of verwerping. Indien jy enige van die bogenoemde ervaar het, is die grootste uitdaging die herstelproses. Indien jy te bang of skaam voel om die tradisionele pad te stap, om voor 'n beraader te gaan sit en praat, is daar wel sagter en ligter alternatiewe wat jy self by die huis kan doen. Dit sluit die volgende in: journaling, kunst en musiek, liggaamlike beweging, of jy kan self die Childline in Suid-Afrika bel. Dit is anoniem en gratis.
0: And that was a clinical psychologist, Jo Marie Jacobs. Now, every week on Youth Pulse and Plan with me, Jade Sateria, we shine a spotlight on young people who are making a positive impact through their talents and achievements. Tonight, we meet Rylan Lemetes, a young performer whose passion for acting and music has opened doors far beyond South Africa's borders. His journey is proof that talent, hard work, and perseverance can take young people to remarkable places. Let's hear his story.
2: Daar is eintlik 3 hoogtepunte. Eerste een is om voor 5000 mense te kon optree by die Grand West Arena. Ek was uitgenooi deur Robin Peters. Tweede een was toe ek in Los Angeles aan die World Championships of Performing Arts te kon deelneem. Ek het die geleentheid gehad om in die finale ronde deel te neem en ek was in die top 5. Laaste een was, en dis een wat ek nooit gaan vergeet nie, toe ek gekies was om Kurt von Trapp te speel in die musical The Sound of Music. Dit was 'n ongelooflike ervaring en ek sal dit weer doen. Om 'n musikant te wees is baie, baie harde werk en verg baie dissipline. Maar hou aan, probeer en moet nooit opgee op jou drome nie, want dit kan waar word. Baie mense kan dalk negatiewe aanmerkings maak, maar jy moet gefokus bly en net doen wat jy dink die beste is. Maak gebruik van elke geleentheid wat die Liewe Vader op jou pad stuur.
0: And that was a singer, actor and international performer, Rylan Lemetes. Now for something special, we spent much of tonight discussing some of the darker realities facing young people. So let's pause for a moment and celebrate talent, creativity and dreams. Here's Rylan Lemetes performing Lady Gaga's beautiful hit song, Always Remember Us This Way.

0: schools remain one of the first places where changing behavior patterns among young people become visible. Educators are increasingly witnessing conflicts being amplified by peer pressure, social media attention, and the pursuit of popularity. The recording and sharing of school fights has become a growing concern nationwide, raising questions about the values being shaped inside and outside the classroom. The deputy principal of HDS George, Sean Adams, shares his observations.
1: Goeiedag, Jade Sateria en al jou luisteraars. Ek is Sean Adams. Ek is die adjunkoe van HTS Eden in George. Om jou eerste vraag te beantwoord, onderwijzers is dageliks tussen jong mense en sien jy dat geweld onder leerders bezig is om erger te word? Geweld bezig is om erger te word? Om die vraag te beantwoord, gaan ek definitief sê ja. Ek dink toe ek nog op skool was, het ons maar mekaar bietjie net rondgepluk en wat, maar vandag is ons kinders van vandag is regtig waar uit op ernstige geweld wat hulle soms op mekaar uitoefen of beoefen, wat in baie opsig nie 'n goeie gesig is nie. Maar dit is ongelukkig die realiteit van die dag. Waarom dink jy beklei sommige leerders eerder vir aandag en gewildheid asof konflik vreedsaam op te los? Met die ondersoek van bekleierye in skole en onder leerders is dit eintlik absurd die redes waarvoor kinders soms in konflik ingaan. Die knelpunt is maar waar ouers aangetast word of sensitiewe plekke na te beweeg word, soos my ma's oorlede en iemand het gesê, jou ma's het dit. Somtijds is het net oor, het is eintlik basis stroom, dat is geen goeie rede om konflik met geweld op te los nie. So, dat in my oogpunt is daar geen goeie rede om konflik met geweld op te los. So geen verskoning of geen rede sal ek ooit as goed genoeg toestaan vir dit. Maar gewildheid, definitief onder seuns, ons wil ons masculinity bewys en die een wil bewys dat hy is sterker as die ander een en wat ook al, maar ek glo dat agter elke bekleierery is daar 'n rede. Somtijds is het om jouself te verdedig. Jy is moeg van afgeknou word of afgepers word en dan staan jy op vir jouself. Somtijds weet ons nie hoe om met die konflik waarin ons onsself bevind, hoe om daarmee te deal. Dit is ook een van die goed, definitief. So ja, wat sê dit vir ons wanneer een geveg gefilm word en op sosiale media gedeel word, vir vermaak. Ek dink jy altyd die kinders besef die impak van die verfilming van gevegte nie. Ek dink jy hulle besef die impak nie. Ek gaan eerst sê, iets wat my baie grief, is wanneer ek kinders moet gewaar beklei in hulle skooldrag. Kinders besef die impak wat het het en hoe hulle die name van skole, die beeld van skole dier die modder trekkie. Dit is eerste wat het is, dit is glad die vermaakie. Ek sal het eers vermaak toesnou of toe benoem onder vermaakie, want het is die vermaakie, dit is vir my, dit is teleurstellend en ek wil het eindelijk die Engelse woord gebruik dier te sê, dis embarrassing. Rechtig waar families name word daar die getrek, families word in die skande gesteek. Ja, dit is net uiters swak. Ek het rechtig gegrief daarvoor. Ja, die verfilming verder aan wil ek aan toeskryf aan, dit is miskien die technologiese era waarin ons lewe en dit het 'n groot trekpleister dit bring meer likes na 'n post toe. Meer likes, dit trek aandag, dit lok sensasie, dit en dit is maar waaroor dit gaan. Dit is die groot ding, want wat is die rede hoekom jy so jou phone sal uitpluk om iets soos dit op te neem? Soms gebruik mense dit as leverage. Ja, maar dit is net uiters vernederend.
0: And that was a deputy principal of HDS George Sean Adams. Community leaders continue to stress that violence among young people cannot be addressed by families or schools alone. The breakdown of support systems, the absence of positive role models, and exposure to criminal influences all contribute to youth involvement in gangs and violence. Strong community partnerships remain essential in creating safer futures. We now hear from community development leader Vanessa Leroux.
2: Hi Jade, ek hoop het gaan goed en goeiedag aan jou luisteraars. Ek denk op die oomblik sit ons met twee foute wat ons nie wil regstel as 'n gemeenskap nie. Ek denk ons wil nie die moraal van ons gemeenskap lig nie en ons sit met kinders wat kinders kry. Nommer 2 sit ons met ouers wat salaris bo die lewens van hulle kinders kies. Hulle sal vir jou vertel hoe moeg is hulle want hulle werk en hulle kom van die werk af. Dan sien hulle kinders staan op 'n straathoek en niemand vra wat soek jy op die hoek nie. Hoekom kom jy nie die huis toe nie? Want dan ons maak ons kinders oop vir targets wees, vir gangsterism, vir gangsters wat die kinders rekruut en al die goed, die tipe van goed. Maar ons vra nie, hoekom het ons verby daai kind geloop, terwyl daai kind op die hoek gestaan het, want wat soek hy op die hoek? Daar's niks nie. Ek dink ons sit met baie absent community leaders, maar ook ons kerke, ons jeugde, hulle is afwesig as dit by die tipe van goed kom. Hulle is nie meer op die voorfront van sosiale issues nie. Hulle is nie meer daar om mentors te wees nie. Hulle is daar om Sondag in die kerk in te gaan, die tiendes te ontvang en te kyk wie se sou die mooiste lyk. Maar hulle het vergeet, dit begin by 'n gemeenskap bou. Hulle is die kerkgemeenskap. En as jy as 'n leier nie kan identifiseer dat die kerkgemeenskap by die jeug begin nie, dan is jy regtig van die pad af. So ons moet ons geestelike leiers net so bevraagteken op dieselfde manier wat ons politieke leiers bevraagteken, want dit is die mense wat wetlik en moraal verantwoordelik is vir ons gemeenskappe, maar hulle selfs afwesig op hulle eie. Dan op 'n ander noot is die positiewe rolmodelle. Hulle is weg. Ek het gister met 'n ou rugbyspeler gepraat en toe ek sê, kom, al raak jy net 2 kinders aan by van ons skole en hy kom uit ons gemeenskap uit. Hy weet wat dit is. Die moment hulle dit maak, dan vergeet hulle. Hulle kan 'n stem raak. Ek sê al van 100 kinders, as jy net 2 kinders kan red, probleemseens kinders, net vir hulle daai saakie plant, om te sê ek was daar waar jy gewees het, dan het jy al klaar verskil gemaak.
0: And that was a community development leader, Vanessa Leroux. Now, let's take a breather, man. If you learned anything tonight, is that every young person is one conversation, one mentor, and one opportunity away from a different future. To our listeners in Namibia, baie dankie dat jy ingeskakel is weer eens. To Spain, gracias, amigos. To Greece, asas efan kostume. To France, merci. And to South Africa, thank you for keeping these conversations alive. Listen now to Firework by Katy Perry.

0: praat, paagoedjies wat ek nog moet opkom, wat ek mee moet sit. So, baie besig, maar baie lekker. Ek geniet het eerste.
1: Sê of my, wanneer is jou volgende wedloop? Voor ons daar kom, ek sien ook jy doen baie werk in die gemeenskap. Ek sien, as ek op sociale media sien, het ek, jy was nou onlangs by Carpe Diem, een van ons vaardige skole hier in die Suid-Kaap. Hoe beleef jy daai?
0: Ja, ek is ambassadeur daar. Ons gaan een wedloop jou vir hulle. Insameling, fondsinsameling. En dit bejaas net om weer eens te kyk aan een industrie, sikke skole en sikke vaardigheidsskole. Ek sê baie keer, toe ek nou weer die week by hulle was, toe ek aangemeld het, net hoe die kinders jou verwelkom. Oma Sari was net voor my daar. Dit is net ongelooflik en hulle motto wat hulle glo aan, hulle kan enige iets bekom. En dit is so nice. Dit is so lieflik om te werk saam hulle. Ek het die week gesiaal van het gesê, dit is net iets anders. Dit is net overwhelming. En dit is die 24 oktober, daar sal een wedloop wees, daar sal een 10 kilo wees, daar sal een 5 kilo wees. Ek weet, jy sal seker nie 5 kilo, 5 kilo is jou te kort, ek weet, jy sal 10 vat, soos ek nou al jou breintje lees.
1: Nee, 100%, ja, ek sal vat, ek is op off-season nou, net weer voor die skeldrechter seizoen volgende jaar van 2027 hervat word. Maar sê vir my, jou volgende wedloop, wanneer is dit?
0: Ek is morgenoogend aan die beurt, morgenoogend Mosselbaai, 4 uur spring ons weg. Ons eigenlijk hele groep is genooi na Mosselbaai toe, so selfe nacht op morgenoogend die 42, ek agloop die 21, Akina agloop die 21 en Bruce Mabosa agloop die 21. Dan is op die 10 het ons vir Sipo Caniso en dan is vir EJ Pieterse en dan het ons vir Godwin Heinz en dan het ons vir Francois Makwasa. So die hele groep is net Wayne wat morgenoogend uitsit, maar die hele groep gaan morgenoogend Mosselbaai toe Santos, ons spring by Santos weg en ons wil net een lekker dag in Mosselbaai.
1: Lloyd, sê vir my, ek weet, ek het laatst met jou gepraat, die saterdag aand, toe jy net teruggekom het uit Pretoriadorp, uit die voet van Afrika, waar jy ook die 42 nieuwe rekord gelaat spat het, in die voet van Afrika, en dan die sondag, jy sommer weer 5 uur, is daar nie rus, vir Lloyd Bosman nie. Jy 42 gedoen op die voet van Afrika gewen, rekord gebreek. Jy kom terug na 200 kilo se ry. 4 uur oggend jy op, 4:30 spring jy weg. Wat 'n boodskap wil jy vir jong mense gee? Vir my voel dit jy rus dan nie. Het jy rus nodig? Het jy 'n doel voor oë en hoekoms en waaroms?
0: Ek dink die myn ding van my is maar hoe ek werk saam my strakse, waar ek sit saam my coach, waar ek sit saam my, hoe kan ek sê, die eetkundige en alles daai. Ek dink my strakse is baie goed my slaappatroon. Ek is op die oomblik op my eie, in my eie plek en alles daai. So ek moes kyk het aan sulke aspekte, om uit my lichaam die beste te kry, moes ek baie goed een kant te skuif, ek moes baie goed aanvat. En as gevolg van, soos ek vir jou sê, jou eerste, dis maar die klein goedies wat jou lichaam, wat jou lichaam nodig het. En weer die naad, voor die wat ek in die Kaap was, toe het ouwens vir my gevra, jou bra, jy 38, maar jy achloop nog 10 manne wat 20 is. So ek dink is die klein goedies wat ek recht doen, maar weer eens, ek speel by een line van overtrein en voor overtrein. You understand? So, sodra ek enige niggels voel, sal ek een bykie bek, ek het een goeie dokter, dokter Kloete, hy kyk aan my lichaam, my rik en pluk dokter, dan het ek ook die meisje wat kyk aan my masseer, my fysio, so met die hele komponente, en dat is amper soos een boom, met al die takke, met al die branches, so ek tik my elke boksie af, om einde van die dag alles vars op te staan, honger op te staan, en dan soos nou al in die bed, nou al met een teekie te sit en so. So, daar is baie goed wat jy moet afsnij in die lewe, om die lewe, die pro-elite lewe, te handhaaf.
1: Gepraat van die, my collega Jade Cetiria, met die program Voor Myne, het meer gefokus op jong mense, jong jeug, in geheel. Die in gemeenskap is die jeugse die violence besig om op te vlam baie hoog in die gemeenskappe. Watter boodskap het jy as jy is van van die woonbuurte, jy is die icon in die woonbuurte. Watter boodskap het jy vir 'n jong man wat vanaand sit byvoorbeeld voor die radio en hy sit miskien daar met sy okkapyp in sy biertjie, wat die lewe geniet, wat nou na ons program luister, watter boodskap het jy daar vir hom of haar?
0: Ag ja, Elister, Elister, vir my ek het een motto wat ek altyd sê, dis jou vriendekring. Onthou jou ma en jou pa kan jou hoe groot maak, maar as jy in die lewe buite instap, sit jy in jou vriendekring en is jy alleen. Onthou jou ma kan maar hoe sê wat hoe lewe is, onderwijsers kan wat sê, maar dit is jou vriendekring en baie manne en baie meisies moet besef wat ek vanaand sê. As jy redig 'n oudjie wil wees, as jy redig 'n meisie wil wees, ek praat van, vir hulle wees jy redig die oudjie, loop uit die verkeerde kring uit, nog vanavond, loop uit die verkeerde kring uit, dan saluut ek jou, dan sê ek vir jou 100%, jy is die een. Die probleem met vandagse kinders, hulle het nie daai om te sê, ek wil nie deel van die kliekie wees nie. Ek wil nie deel wees van die stout manne nie, ek wil nie deel wees van die rook nie. Jy hoef nie te rook nie. Ek sê weer vir jou, jy sal die vrugte pluk, jy sal sien dame dat moenie in die kliekie sit waar dit verkeerd is, jy sal sien môre oor môre. Jy as meisie, wanneer jy opstaan op jou eie, daai vriendinne van jou sal môre oor môre terugkyk en vir jou sê, wie wat Jackie, wie wat Elister, jy was die een wat gewys het vir ons, jy kon die goed nee sê vir hierdie goed en jy kon draai. So Elister, as ek kan sê vir jong mense vanaand die buite is, maar net, wees bereid om op jou eie te staan en wees bereid om te sê nee. Staan op jou woord, sê nee vir drak, sê nee vir in die week het ons GBV gehad, wat ons geloop het saam, die burgemeester, sê nee vir meisies slaan, sê nee vir seens slaan, en sê net nee vir al die draks goed, ook al pyp en al die goed, en jy sal sien, jy sal goed bekom wat jy nie iets self van weet nie.
1: Ja, Lloyd, soos die mense natuurlijk wat nou luister na ons program, gaan nou sê, ja, is makkelijk vir julle twee om te praat, maar julle ken nie meer omstandighede nie. Ek sê altyd, waar Lloyd, waar jy nou is, jy het ook verkeerde besluite geneem toe jy jong was. Waar mense miskien nou jou sien as 'n icon, so hulle sien nie die sacrifices wat jy moes deurgegaan het om te wees waar jy jou vandag bevind nie. So, sal jy sê, het jy op 'n stadium gekom in jou lewe dat jy sê, maar ek kan nie, ek kan dit nie maak, ek kan nie. Het jy op 'n stadium gekom waar jy byvoorbeeld wou topgooi?
0: Eerste, my lewe was maar, ek sê altyd vir die mense, meeste van Pakkersdorp, meeste van my vriende, meeste van vriende op universiteit, hulle ken waar my lewe vandaan kom, hulle weet my agterstand, hulle weet wat is wat oukie ek was a go-to-go guy, hy van, manne, as ons vandaan begin, hou ons eers oor 3 weke op, manne, as ons vandaan by Eerste sy huis kom, ons gaan nie nou vandaan loopie, en Eerste, daar kom een tyd in jou lewe, dat jy besef, dat jy stil sit en jy besef en jy sê vir jouself, jy maak jou maas hier, jy maak jou paas hier, jy maak jou mense rondom jou hier. Ondoe, Elister, daar so baie mense wat in jou glo as kind. En het gaan nie oor sport, het gaan nie oor education, het gaan nie oor schoolwerk of enig iets. Net mense in jou straat wat opkyk aan jou en wat wil sien, Elister, is daai ouetjie wat hy hoef die drag te verkoopie, en Elister rie goed bakkie, Elister hoef nie te smokkelie, en Elister rie Paulo wat gouwe rims het, of een gewone oukie, so dit die goeikies wat vir my in die lewe, dat aansporing het, wat ek self myself gesê het, Wie Elster, lewig jy vir jou noks wat jy nie weet watter kant om te gaan nie. Dat jy moet stil sit, dat jy nie vanaand brood of iets in die huis het nie. Waar jy begin besef, buddy, as jy aan nou met hierdie lewe, gaan jy maar diezelfde padje loop wat allemaal loop. So ergens moet jy een turning point maak. En ek was een van die goeies as gevolg van, omdat ek my vriende kring, jou te mal, ons het ons de motto gehad, ek en jou het de motto gehad, as jy nie baat vind in ons beroep, as jy nie baat vind in ons familie nie, as jy nie enigszins positief uit ons bring nie, het ons jou geknip. En op die einde van die dag was ons drie of twee vriende. En tot vandag toe, ons is nou nog twee vriende, en die vriende wat ons bygemaak het, maar ons het baie gesnoei van ons vriende.
1: Lloyd, dit is goeie raad, rechtig, meneer Bosman, ek wil vir jou sê, vanaf dit sport, Ultimate Showdown af, ons is baie trots, die gemeenskap van Pakkersdorp, die gemeenskap van George, en die gemeenskap van SVD Atletiek, in besonder, is baie trots op jou, vir wat jy bereik, en wat jy bereik het, en wat jy sal bereik nog. So ons wens jou alle voorspoed toe, vanmorgen se reis vir jy en die PTR manne, ook vir die wedloope wat jy nog gaan doen binnen die 2026 atletiek seisoen. So ja, namens ons allemaal hier, wens ons jou alle voorspoed en alle sterkte vir jou lewe vorentoe.
0: Baie, baie dankie, Elister. Ek waardeer alles vir julle ook daar in die atelier. Het is altijd nice om saam julle te praat, saam jou en die luisteraars. Ja, Elister, ek het vandag weer te winkel uitgeloop toe, roepa, oom aan my, ek wil goed die klein stukje goed deel. Toe lag die oom, toe sê die oom vir my, het is nou al September, ek het so gesoek in Jood, net om jou hand vast te hou. So, Elister, dit gaan nou nog so. Ek dink Komrits was die 16e June, maar nou nog. As mense my kry in die mall, my vriende vat so pop, en allemaal staan en kyk, en dan sê hulle, is dit die ou wat so hardloop, of hulle kom toe my en sê hulle, is dit die mannetjie wat so, so ek is nog een plat gewone mens, ek meng met allemaal, en dis kom ek weer sê, ons kyk na volgende naweek, vrijdag aan, ek denk ons kan so 6 maanden kan ek saambring, en dat ons een lekker bol het daar by jou.
1: 100%, 100%, ek sien uit daarna, maar mooi dan vir jou hoor.
0: Ik zie alle voor jou. Lekker aan, die hele zin, lekker aan. Mooi gaan.

Ja, luister, daai was Show Me Love van Robin S. Daai klanke hoor jy net op hierdie beginsel radiostasie Eden FM, stem in die paradys. Ons kyk hoe wat ons is natuurlik week 1 hierdie komende naweek wat vanaand begin van die URC United Rugby Kampioenskappe op jou gunsteling kanaal van Kampioene Supersport 1. Ek sal gewoon sê die wedstryde van vir hierdie naweek wat vanaand natuurlik begin is Connect speel gasheer vir ons Kaapse span die Storm is om 9:15 vanaand en Ulster speel in Edinburgh ook 9:15 vanaand en dan morgen speel die Sharks teen die Osprey van Wallis om 4:00 morgen middag afskop tyd Suid-Afrikaanse tyd dan om 9:15 morgen aand speel Benetton teen Dragons daar in Italië en dan die Leeuws speel teen Leinster thuis morgen middag om 2:30 morgen middag en ook Munster, hy speel gasheer van Glasgow Warriors aan die kant van Skotland morgen aan die kant, ja, daar oor see. So jy luisteraars, dis die sport wat jy kan uitsien op die URC morgen van morgen af, wat vanaand begin natuurlijk, dan kan jy jou reg kry om lekker rugby te kyk. Luisteraars, ek wil ook, ook van hierdie geleentheid gebruik maak om die gemeenskap van Silver Stars die innige meegevoel toe te juig vir die met die jene gaan van hulle voorsitter, die jongman Linwell Manewel. Hy was nog 'n baie jongman. Hy sê, hy die afgelope week het hy na sy ewige rusplek gereis laas week in Saterdag. Dis môre sy begrafnis. So alle innige sympatie en medelee vanaf Eden FM se direksie en die Ultimate Sport Showdown program se manne. Wens ons die familie en die vriende en die klub Silver Stars innige sympatie en alle sterkte vir die terrustele van Linwell Manewel môre daar in Rosemont. En ook ons eie Suid-Afrikaanse Springbokke speel môre met hulle Sondag met hulle B-span 12:15 afskop in Australië. Gaan ons kyk om dan ander vir hulle ook te wys wat het ons gemaak met die All Blacks in Amerika en ook op Suid-Afrikaanse bodem. So ja, luisteraars, daar's baie rugby om na te kyk hierdie komende naweek. Ons gaan veel meer gee net na hierdie kort musiekbreek.

Fucking

FM Connelland, 97.9 FM Stereo.

0: As jy van oudsoring en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin a WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals R1. Sign up today at Boxer for the only rewards card you need.
2: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie een gewone begrafnis nie. Veel eerder een viering van my ma's leven. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martin's Funerals sê, een begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
4: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw of skakel ons by 044-690-7172.

All I Need Is a Vibe Tonight. We'll say Ounce. This is the Nightline. And as I said, every single Friday between the hours of 10 and midnight, we rock the airwaves. We rock your living room, your car, or wherever you might find yourself. We are a vibe. And this is Eden FM, man. Niks anders ons doen het. Niks beter. Jy sal nêrens beter kry as hierso nie. Oh no, this is we are building a registration, and I just need to convey this message with you guys. So we are kicking off the weekend registration drive. So we're gonna need you to send hi, the word hi, to 060-505-2693. Ons WhatsApp lyn. Stuur net die woorde hi na 060-505-2693. Dis ons WhatsApp lyn waar jy vir ons kan kontak. Maar vir eers stuur net hi, dan is jy geregistreer as 'n lid hier van die radio. You know, it's your registration counts. It's your listeners, shares and registrations. Keep Eden FM growing. Baie dankie. So ja, maak seker jy stuur vir ons hi na 060-505-2693. Dis wat ons moet doen. Maar vir nou, gaan ons aangaan. Die plan gaan aan. So sê hulle, die plan gaan aan. Vir nou, ons gaan ons local song, Afrikaanse song vir die week speel. En dis liedjie deur Shanique en sy feature vir Mr. Moody hier op die een. En die song is getiteld By Jou. Ek hoop jy geniet hom. En net daarna, dan kom ons terug. En dan open ons die show. Stay locked on the dial.

0: Great song, great people, and just great vibes right here in the nightline. Wherever you might find yourself, is nou die tyd vir die kinders om te gaan sê hulle moet gaan lê. Want is tyd vir groot mense. It's now time for the confessions every single Friday, just off the hour of 11, that you make time for our confession segment. And if you just joined us, this is how we rock it on the nightline.
1: Watch this. These are my confessions.
2: Everyone's got a secret. And what's yours? Drop your anonymous confession and hear it live on the nightline. Fridays, 10 p.m. to midnight. No judgment, just vibes.
3: If I'm gonna tell it, then I gotta tell it all.
4: We listen and we don't judge.
0: We listen and we don't judge. That's how we do it right here on the nightline. A second date. And just as I always say, like as always is,
1: watch this, watch this.
0: Aye.
1: These are my confessions.
0: So kom ons luister wat is vanaand se confession. Wat het vanaand, wat was vanaand se confession? Skik gou, miskien is dit die geheim. Is dit geheim, ons kan nie vir julle sê wie dit is. Soekie nog vir jou van 'n naam hierby nie. So hierdie persoon sê, ek was by 'n braai verlede week. Ek het hierdie amazing meisie ontmoet. Ons het dadelik geklik, gelag, musiek en net goeie vibes. Later vind ek uit dat sy eindelijk my ex se kleiner suster is. Nou chat ons die hele tyd en ek weet nie of ek dit moet stop of moet ons aangaan nie. Is ek verkeerd om dit selfs te oorweeg? Dis die Afrikaanse. Vir Engelse luisteraars, kom by, laat ons het gauw vertel. Jy weet, die tyd van die aand, dan weet ek my Engels nie so lekker nie, maar ons gaan try. Let's get it for the English listeners. So I went to a birthday braai last week and met this amazing girl. We vibed instantly. Instantly?
5: I don't know what to do now.
0: Instantly we vibed. That's what others confession said. And then later I found out. Before that, they say this guy says they had laughs, that music, and everything just clicked. So later I found out that she's actually my ex's younger sister. Now we've been texting non-stop. I just can't decide if I should keep going or cut it off before it gets messy. Lionel, am I a bad guy for even thinking about it? That's not what hierdie confessor dier kom mee. Hulle moet sê, hy wil weet. Hy het nou so lekker tyd gehad met die een dame en die next dag vind hy nou uit dat dit eintlik nou sy ex's sister is. As I said, he says that he doesn't want things to get messy. Yo, that's a dangerous game right there, man. Love and family colliding. So, familie, wat dink julle? Laat weet my. 060-505-2693. Dis ons WhatsApp line. Dis 060-505-2693. Dis die hardste ding. Ek dink hierdie een is so moeilik. Dis 'n tricky situasie. Persoonlik voel ek, hy het miskien, of soos ek dink kan sien, hy miskien in die familie so diepte ontmoet nie. So dan vir my voel het, you know, we listen and we don't judge. Dan was het mos hier reg, sê ek sê. You know, what is it, your ex is a kind, jy mos die fam. 060-505-2693, that's our WhatsApp line. Hit us up. Wat denk julle? Praat sy my. WhatsApp line is oop. Jy kan ons ook bel. Maar ons ook voice notes. Ons wil graag luister van julle. Boodskap is weer kwam. So what you saying, what is your opinion? Luisteraar, sê vir ons. 060-505-2693. Dis is WhatsApp line waar jy saam ons kan gesels. Sê vir ons, wat dan julle van hierdie enetjie? Hier het al reeds 'n enetjie deurgekom. Hierdie een sê, bro, you're asking for problems. Back away slowly. Interesting take, you know. Jy moet stadig achter te loop. Onttrek jouself maar stadig daarvan af. Nie vinnig, maar stadig. So wat impliseer dit? Ek weet die. Maar as ek vibes is lekker vibes.
1: Watch this.
0: Right, Jan Eden FM, your voice in paradise, man.
1: Just when I thought I said all I can say, my shit.
0: Kom eens luister vir diegene wat nou net aan de zagel is. Julle het misschien die confession gemis. Ek gaan nou weer gee vir julle ook en of julle boodskapies hier stuur. Julle wat al reeds gehoor het. So hierdie ou sê, ek was by 'n braai verlede naweek. En ek het hier die amazing meisie ontmoet. Ons het dadelijk geklik, gelag, muziek en het goeie vibes gehad. Later vind ek uit dat sy eindelijk my ekse kleiner sister is. Nou chat ons heel tyd en ek weet nie of ek dit moet stop of aangaan nie. Is ek verkeerd of is dit om dit selfs te oorweeg? Dis wat hy vraag,
1: He was pregnant and she's keeping.
0: So sê vir ons, for the English listeners, this one is for you. So I went to a birthday braai last week and I met this amazing girl. We vibed instantly, laughs, music and everything just clicked. Later, I found out that she's actually my ex's younger sister. Now we've been texting non-stop and I can't decide if I should keep going or cut it off before it gets messy. Am I a bad guy for even thinking about it?
1: I don't know.
0: Wat denk jylle? De WhatsApp line is op
1: 0605-2693.
0: Not gonna be easy. Maar kom luister wat sê jylle. Hierdie boodskapie sê. As jy, as sy jou gelukkig maak, gaan daarvoor. Maar wees reg vir chaos. Het gaan chaotic wees. Het gaan definitief een situasie veroorzaak. Van, dan moet jou self ook afvraag. Weet sy dat jy haar sister sy ex is? Dis die ander. You must see the flip side of the coin as well. Someone said, eish, that's some Netflix storyline stuff. Jy sê goed wat jy sien in movies. So wat maak jy in hierdie situasie? Wat jy te sê, is die verkeerd om te, om het, you know, om voor hem toe te gaan met hierdie ding. En hierdie ander een sê, jy kan nie date in die familie. Jy kan nie date in die familie bly nie. Hierdie ander een sê, if your ex finds out, it's over for everyone. Wow. If your ex finds out, it's over for everyone.
1: About us.
0: Had jylle geding, miskien kan die sister beklaai. Just jokes, man. Just jokes. Do not promote violence. Not here in the nightline. This is the confession segment. So ja, sê vir ons, wat denk jylle? 060-505-2693. Dis 060-505-2693. Hierdie een sê, sometimes love shows up. Sometimes love shows up where you least expect it. True. As jy moet jy gaan soek vir 'n ding, dit kom net jou kant toe. Nu aan een sê, dis verkeerd. Maar ek sal lieg as ek sê, ek het dit nog nooit gedoen nie. Oeh, ervaring sê hulle. Dis 'n ervare luisteraar wat hierdie boodskap hier nog gestuur het. Hierdie een sê, let it be fam, Don't burn bridges you still have to cross. What does that mean? Like, wat 'n brug moet hy nog oorgaan? Het is mis toe sy ex. Dan nie. Hierdie boodskapie sê, jy speel met vuur en jou ex het petrol. Good one. Nee, hy is 'n goeie een. Hy is definitief 'n goeie een. En ja, dis die een vir die aand. Oh no, jy kan nog die boodskap bedeel, stuur is 060-505-2693 at 060-505-2693.
1: Watch this.
0: Watch this.

0: niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.